Небензя заявив, що нібито необхідно розв'язати питання, які розв'язують України перед досягненням будь-яких домовленостей. Зокрема, на думку Небензі, серед ймовірних причин є можливе членство України у НАТО та нібито загроза, яку Україна становить. Крім того, він вкотре повторив пропагандистські тези: 425 мільйонів норвезьких крон, близько 40 мільйонів євро, які підуть на відновлення енергосистеми, розвиток локальної генерації, акумулятори та проєкти з відновлювальної енергетики. Про це повідомили у норвезькому уряді. Ця фінансова допомога має підтримати українську енергетику перед наступною зимою та зробити її менш вразливою до атак з боку Росії. Військові та ветерани тепер можуть отримувати банкерах і ветеранських просторах по всій Україні. Приватбанк запустив службу інклюзивного сервісу, яка передбачає виїзд працівників до клієнтів, які не можуть самостійно дістатися банківських установ для отримання відповідних послуг. Військові та ветерани зможуть відкривати рахунки, отримувати або перевипускати картки, проходити ідентифікацію та оновлювати дані. Перед запуском сервісу понад 140 співробітників Приватбанку пройшли спеціалізовані

0: Вони навчання, розповіла під час презентації ініціативи керівниця з питань різноманіття та інклюзії Приватбанку Ольга
1: Без послугу і прибрати бар'єри для цієї цільової аудиторії, тому що в силу якихось обставин серйозні поранення, ця цільова аудиторія не мобільна і не має можливості такої активної мобільності добратися до нас у відділення. В цьому випадку Приватбанк стає на ту сторону, де ми маємо приїхати і надати відповідні послуги.
2: Новини на Українському радіо.
0: З початком літа в Україні очікується зростання споживання електроенергії через спекотні дні. Середній рівень літнього споживання становитиме близько 12 гігават. Однак у пікові години під час спеки показник може зростати до 14 гігават. Про це в етері Суспільного повідомив директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. За несприятливих умов, зокрема у разі нових обстрілів та пошкоджень енергосистеми, можливе запровадження графіків погодинних відключень, говорить експерт.
3: Найбільш ймовірний сценарій – це коли буде у нас з одного боку спека, з іншого не буде таких великих обстрілів. Це може призвести до дефіциту близько 2-2,5 гігават, вечірні піки. Тоді обмеження будуть реальні, але вони не будуть такі вже протяжні. Там, 2-3 години, можливо, у вечірній піки.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».Сьогодні в день в Україні повсюди короткочасні дощі. У центральних південних областях та на Прикарпатті – грози. Вітер західний, північно-західний – 7-12 метрів за секунду. В день в Україні пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря – 18-23 тепла. На Закарпатті та півдні країни стовпчики термометрів піднімуться. До 28 градусів. На Київщині сьогодні в день повсюди короткочасні дощі. В день синоптики прогнозують 20-23 тепла. Зараз у столиці України +18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває наш ефір. Роман Коляда, Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Далі говоримо про Віновської, яка вперше прибула до столиці України. І, зокрема, у Києві відкрили офіційну місію демократичної
2: білорусі. Раніше ніби Київ блокує участь Тихановської в якихось спільних заходах, спільно з Європою.

0: Іловайським і Коломийським в урочистостях. Тому справді Київ так досить обережно ставився до можливого діалогу з білоруськими демократичними силами, зокрема через небажання зайвий раз дратувати Олександра Лукашенка, небажання якимось чином наражатися на можливі погрози або загрози з боку режиму білоруського диктатора. Відтак діалог був зведений до мінімуму. Звичайно, певні представники українського естеблішменту руху, але ці контакти були радше мальними, вони були не публічними і вони були не те, що аж дуже системними. Але починаючи з початку цього року, ситуація почала дещо змінюватися. З одного боку, з поста глави офісу президента пішов Андрій Єрмак, і з цим так само можна пов'язувати активізацію роботи України в цьому напрямку. Цього Єрмак був. З одного боку, бачимо сама сполучення з офіційним Мінськом, вже було досягнуто якихось певних результатів, тому що американська сторона зняла частину санкцій з білоруських державних підприємств, банків і навіть Міністерство економіки. Взамін на це режим Лукашенка випускає політв'язнів. Ще більше 500 осіб вийшли на волю і, зокрема, досить впливові фігури. Плюс вся ця історія з політичним торгом почала мати також регіональне забарвлення, зокрема, в розрізі нещодавнього листа Держдепартаменту США, який був адресований до Польщі, Литви і навіть України, де була діяти більш в контексті відносин з режимом Лукашенка. Звідси якраз і заяви про можливі загрози з боку півночі, заяви про те, що Україна готова діяти превентивно. І що цікаво, якраз от після того, як стало відомо про Департаменту, оперативно, суючись усього, був організований візит Тихановської в Київ, тому що планували, що він відбуде, час відкладали. І от лише зараз Тихановська змогла приїхати до Києва, тому...
1: Логіці і діям Сполучених Штатів Америки ми зараз рухаємося, бо ті знімають санкції, ті йдуть на зустріч, ті, можливо, десь навіть або просять, або вимагають від України чогось. Лукашенко не обговорює, також перший, напевне, від початку в цьому тлі Лукашенко зараз. В якій позиції, до яких дій це може в різних держав, різних об'єднань, які Руською?
0: Думаю, що Лукашенко буде намагатися продовжувати ту лінію, яку він почав масштабами, намагатися витиснути з них, по суті, максимум, а спробувати запропонувати американській стороні входження в якісь білоруські кальні активи. Тобто це вже було раніше. Лукашенко пропонував американцям входження в активи калійного комбінату «Недранежин». Ось паралельно так само до виборів в Конгрес режим Лукашенка буде намагатися, можливо, за допомогою Сполучених Штатів схилити якісь європейські країни до певних поступок, тому що

питання транзиту, питання зняття якихось певних обмежень, передусім економічних, дуже важливе будуть вирішувати економічні проблеми, які зараз існують в білоруській економіці, яка значною мірою зав'язана на тому, що відбувається в Росії, плюс отримувати джерела додаткового доходу. Зараз режим Лукашенка намагається протиснути Литву. Литовська сторона заявляла про те, що там готова дати режиму Лукашенка такі політні ланджі, що раніше права звільнення цієї особи як передумову для відного з офіційним тим Риженков, що все, ми всі умови виконали, тепер ми готові розмовляти і про щось домовлятися. Тому, можливо, на польському таці Мінськ спробує зловити більше успіхів і справді досягти якихось поступок, тому що Варшава вже демонструвала готовність до того, аби відкотити якісь певні обмеження, зокрема, відкривши два додаткових пункти пропуску на кордоні з Білорусі восени минулого року. Але, знову ж таки, чи вдасться Мінську досягти аж настільки серйозних успіхів, зокрема, в контексті створення певної дірки в санкційному режимі, скажімо так, я не впевнений, тому що як там не було питання калію, питання транзиту, це рівень вже Європейського Союзу, це рівень запровадження санкцій проти Білорусі на рівні всього ЄС. І тут вже, відповідно, потрібно більше часу і значно більших зусиль для того, аби європейські країни все ж таки погодили зняття якихось таких обмежень. Поки що я сумніваюся,

0: що Польща чи Литва будуть в одноосібному порядку готові порушувати європейський санкційний режим, бо це може негативно відбуватися, зокрема, на їхньому іміджі і на їхніх відносинах з Брюсселем. Тому поки мітинг буде діяти в такій логіці,
1: А
0: а
1: от
0: далі побачимо.
1: а далі будемо бачити. З нами Павло Радь, нагадаю, на хвилі українського радіо. І я хочу повернутися до персони, власне, Світлани Тихановської, що саме з нею зараз, от на цьому етапі, Україна пішла на контакт, причому на контакт уже на офіційному високому, скажімо так, рівні. Чи всіх саме ця персона задовольняє в тій же такій Європі, в тій же ж такій Америці? Ну там умовно, чому не Бабарико? Наприклад, чи там я не знаю хто ще. Це одна історія. І друга частина цієї ж історії. Якщо уявити собі Світлану Тихановську як ту людину, яку частина білоруського народу може почути в разі якогось звернення, не знаю, заклику бойкотувати дії офіційної білоруської влади, заклику не йти на поводу Путіна, намагаючись атакувати Україну з півночі, я зараз довільно фантазую. Чи Тихановська це та людина, яку в Білорусі почують насправді?
0: Стосовно того, чому Тихановська, по суті, це така загальновизнана фігура з доволі таким високим політичним впливом, як на опозиційну кандидатку, так як на людину, яка вже протягом 6 років перебуває в екзилі. Тихановська – це людина, із якою зустрічаються в Європейському Союзі, із якою проводять певні перемовини, консультації. З нею так само, ну, з адміністрації Джо Байдена більш активно вели діалог американці. Зараз американці так само перебувають на контакті з нею, але вже менш активно, очевидно, але все ж таки певні зв'язки комунікації залишаються. І білоруська опозиція так само намагається якимось чином адвокувати певні питання і в контексті роботи на американському напрямку. Тому, зважаючи на її репутацію, зважаючи на її широку впізнаваність, це зараз, напевно, найбільш оптимальна фігура. Бабарико поки що, скажімо, лише відновлюється після перебування в ув'язненні. Він лише на початку формування якоїсь власної політичної програми. Він заявив про певні політичні амбіції, але поки що утримувався від участі, до прикладу, в певних структурах білоруських демократичних сил, зокрема від виборів в Координаційній Раді Білорусі. Поки що, я так розумію, він формує свою команду, формує якийсь більш чіткий підхід роботи, більш чітке бачення. Але я думаю, що в майбутньому він так само спробує продемонструвати власні політичні амбіції. А на даний момент Тихановська виглядає як така от найбільш компромісна фігура. З іншого боку, чи може вона достукатися Білорусі всередині країни? Я думаю, що частково так, але знову ж таки, я би не переоцінював її вплив, тому що потім не було інформаційне поле всередині Білорусі доволі зачищене. Білорусь – це країна, де можна потрапити за ґрати буквально за, скажімо так, неправильну підписку на канал в Телеграмі. І я думаю, що люди досить обережно до цього ставляться, але все одно певні меседжі будуть, очевидно, доходити до адресатів. І групи населення погоджуються, і це питання не участі у війні в будь-якому форматі. Тобто, в ніякому форматі не відправляти своїх людей на лінію фронту, ніякому форматі не брати безпосередньо участі в бойових діях. Це те, на чому, в принципі, всі білоруси загалом сходяться, в чому їхні позиції збігаються. Тому я думаю, що як би там не було, навіть якщо Тихановської би не було би якоїсь опозиційної фігури, все одно білоруси, звичайні білоруси, швидше за все, якісь такі рішення саботували і не підтримували банально через те, що в них немає розуміння, для чого їм це потрібно.
2: Ну так, інша справа тільки, що сам Лукашенко може надавати територію для присутності російських військ, техніки і можливостей, починаючи від запуску шахедів і до ймовірного відкриття нової лінії фронту для України. Ну, але це вже питання майбутнього, яке насправді поки що під знаком питання.

0: вибори на Лукашенко, або ж
1: ну, навіть... Ну, те саме це і маю на увазі, наскільки це...
0: Це, знову ж таки, питання того, якого курсу дотримуватиметься новий Керманович. Швидше за все, це буде продовження приблизно тієї ж лінії, яка була вибрана Лукашенком, або ж...
1: Ну, те саме це і маю на увазі, наскільки це внаслідок того зміниться.
0: Так, ну, я думаю, що в такому разі можливостей для якихось серйозних якісних змін особливо немає. Як там не було, Росія намагатиметься зберегти контроль над внутрішньою зовнішньою політикою Білорусі, а очікувати на прихід якихось ультрадемократів теж не доводиться, тому що, знову ж таки, вони не в тій позиції, не з тими ресурсами для того, аби пробувати брати владу або силою, або ж навіть в контексті якихось еволюційних змін.
2: Пане Ковально, хвилина, навіть менше. Щодо нашого сприйняття, я маю на увазі українського суспільства через війну Росії проти України, утримувати режим Лукашенка від самих білорусів.
0: Я думаю, що частково так, але мені здається, що в цьому напрямку потрібно більше працювати. Білорусь була, по суті, на периферії уваги як українських чиновників, так і суспільства. І, мабуть, далеко не всі розуміють, що режим Лукашенка не є тотожним білоруському суспільству і білоруському народу. Тому я думаю, що візит Тихановської в Києві, в принципі, більш активна робота на цьому напрямку з боку офіційного Києва сприятиме тому, що українці і українські політичні еліти будуть більш розбиратися в внутрішньополітичному контексті Білорусі, і так відмежовувати народ Білорусі від режиму
2: Лукашенка. Дякуємо вам. Нагадаю, що Павло Радь, аналітик російських та білоруських студій аналітичного центру «Українська призма», був на зв'язку з Українським радіо, а спілкувалися з ним Роман Коляда та Олена Зелінченко. Залишайтеся з нами і надалі.
3: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: навантаження на міський бюджет, ну, мабуть, для того, щоб ці гроші пішли на якісь інші важливі проекти, ну, наприклад, з підготовки до опалювального сезону наступного. От, але дійсно, запропонований тариф, який вирішений, що Львів теж синхронізувався, чи зробив перший крок, скажімо так, у них готівкою тепер теж 30 гривень, якщо платити. От, і це дійсно, я з вами погоджуюся, я теж побоюсь, що це зробить громадський транспорт недоступним, менш доступним. Але ще одна цікава річ. Бачите, Київпастранс возить дуже багато пільгових категорій пасажирів, згідно їх 57% пасажирів. Це платеж. Мене в цій всій історії цікавить, чи залишиться платежоспроможний пасажир разом з Київпастрансом, і чи не вибере він маршрутку для
1: платежу. Що маршрутка більше, ніж громадський транспорт, при цьому вона заправляється тим же пальним, наприклад. Але, ну, можливо, має якісь інші витрати. Давайте поміркуємо про формування цих витрат. І на метро, до речі, теж. Якщо от називають економічно обґрунтованим тарифом на метрополітен, це заява КМДА, 64 гривні, ну, слухайте, я зараз можу порахувати, що моя собівартість 2 мільйони доларів. Я можу з цією цифрою носитися скільки завгодно, але мені їх все одно ніхто не заплатить. А я так розумію, що киян все одно змусять платити. Хто і за якими формулами ці собівартості?
0: Пастрансу за 25-й рік. От, і проаналізувати ці всі речі. Знаєте, от якщо б ми з вами одразу зробили таку вправу, порівняли, скільки підприємців в офіційній звітності, гривень отримати 44 звітності, 20.
2: На енергію вимкнути весь будинок. І люди, які, наприклад, справно платили, потрапляють у пастку своєрідно. А тут виходить, що з одного боку дуже багато пільговиків, з іншого боку ті, хто платоспроможні, хто платять за проїзд, мають платити там вечі, це лягає. В усьому світі вже неодноразово в нашому ефірі Українського радіо експерти говорять, що загалом громадський транспорт – це ж соціальна функція передусім. Чи це враховується? І чому такий різкий стрибок? Чому не поступовий? Чому досі не робили якимись хвилями, щоб це було менш болісно для нас?
0: Ні, знаєте, мені здається, що, в принципі, історія з високою ціною разової поїздки, вона цілком вкладається в загальну логіку європейського підходу до тарифів на громадський транспорт. І насправді громадське суспільство, ті, хто цікавиться цією темою, вони не сильно критикують те, що КМДА пропонує от 30 гривень. Могли б запропонувати і 40 гривень. Разова поїздка може коштувати дорого. Ті українці, що це може коштувати 2 євро, наприклад, може дорожче коштувати. Але при цьому основна модель продажу – це абонементи місячні, квартальні і річні, які пропонують дуже частіше переміщуються, оскільки в тому числі при хороших транспортних системах. Тому що би варто було зробити КМДА, це запропонувати теж якийсь абонемент. Пропонувало майже 5 тисяч за безлімітний абонемент на громадський транспорт, тільки комунальний, до речі.
1: Я от думаю, а частина публіки, яка їздить вже громадським транспортом, пересіла з авто на автобуси і тролейбуси, не пересіде на автомобілі? Чи не розіб'ються тут мрії урбаністів, які, от, наприклад, наземні переходи пішохідні роблять в центрі міста і інші речі, ну, щоб в центр менше їхало автомобілів, але з такими цінами на тролейбус, якщо людина цілий день їздить, виявиться, що а знов дешевше на авто? Чи з такими цінами на пальне все ж таки я надто сміливо фантазую?
0: Ну, є, наприклад, електромобілі і є пільговий нічний тариф. Тобто, якщо там порахувати, то я, ну, якщо не враховувати амортизацію, то дійсно на автомобілі може бути вигідніше. Автомобіль всім хороший, єдине, що коли їх стає багато, то затримки, де годину-півтори на дорогу в одну сторону і відчайдушно шукати паркомісце, тому що це от якраз недоліки автомобіля користування у місті Києві, то дійсно на автомобілі може бути дешевше. Але я для себе зробив висновок, що насправді українцям, що переміщуються, економічно активним українцям, що мають переміщувати активності, ну, мабуть, да, ми всі знаємо, ми купуємо автомобіль, щоб не залежати від громадського транспорту, тому що він може там зупинятися під час повітряних тривог, не перетинати. Я думаю, що для українців це сигнал, що потрібно купувати план Б, наприклад, велосипед, електросамокат, щось подібне, для того, щоб дешевим чином можна було доїхати до місця призначення. Тому цілком можливо такий тариф і так. така політика КМДА призведе до ще більш стрімкого зростання у цих

0: засобів персональної мобільності. Наш
1: тім
0: я теж задав собі питання. Власне, якраз зараз працюємо над одним дослідженням. Воно не вже буде готове. Я можу заспойлерити деякі речі. Я теж задав собі питання, власне, що буде з цими пасажирами, які платять. Ми з'ясували раніше, що їх близько 40% у Київпаспортних послуг гривень. Пересісти на маршрутки. Вони завжди були створені як комбінація комунальних маршрутів. Один плюс інший. От тому вони, скоріше за все, їдуть без необхідності пересідати для великої кількості людей. І вони можуть підняти, вони, скоріше за все, теж піднімуть ціни, але вони можуть все одно залишатися дешевшими, наприклад, 25-28 гривень. І за результатами наших розрахунків вони будуть

0: отримувати від 1 мільярда гривень щороку додаткових грошей. Тому жодних утисків для маршрутників не буде. І мені зараз виглядає так, що єдиний бенефіціар цього рішення – будуть якраз маршрутки, тому що економія для міського бюджету, те, що сподівається отримати мер після підвищення тарифів, вона буде, але вона буде не така суттєва, як...
1: Тут наші слухачі, адміністративні заходи взагалі можуть щось дати? Ну, я не кажу про повну заборону, але про якесь додаткове регулювання.
0: Ну, я нагадаю, що маршрутки – це був той транспорт, який працював під час ковіду, який нас возив, коли влада заборонила користуватися комунальним транспортом, він там був по перепусткам. Я нагадаю, що маршрутки нас возили під час повітряних тривог до безпечних місць в тому числі. Маршрутка – це надійний громадський транспорт міста Києва, політен, я би сказав, метрополітен, бо маршрутка – це ще один аргумент для того, щоб користуватися автомобілем або самокатом. От, тому я тут противник. З ними просто треба налагодити співпрацю нормально. Це абсолютно можливо, якщо імплементувати європейську модель роботи з громадським транспортом. От якщо ми так зробимо, то маршрутки вбудуються в систему, вони перестануть збирати гроші за проїзд. Це буде робити виключно влада міста. От, і влада міста буде платити маршруткам за транспортну роботу, за те, що вони їздять більше.
2: Що він сплачує транспортом, це там, скажімо, режим роботи, вчасно підходження транспорту, його оновлення, чи просто тому, що він буде цей транспорт?
0: Ніяк не анонсується там з приводу підвищення якості послуг. Тобто все аргументація побудована на тому, і те, що КМДА зараз виробляє які матеріали, щоб підтримати те, що тариф треба піднімати, вони кажуть, все здорожчало, дотаційні, субсидії. От ніхто не каже про підвищення якості послуг, ніхто не обіцяє під послуг. Це, до речі, різниця між попереднім підвищенням, тому що якраз у 18-му році, тому що потім місто дійсно закуповувало активний склад кондиціонерами, зокрема, місто дійсно закуповувало активно новий рухомий склад, там з'явився рухомий склад з кондиціонерами, зокрема, ну, не знаю, може і підняли послуги, я не пам'ятаю, яким був транспорт у 17-16 роках. От, але зараз про це мова не йде. Мова йде просто про збереження того, що є зараз, але не покращення.
1: Я так думаю, що це таке моє припущення, можливо, ви його спростуєте. Якщо зараз йдеться про те, щоб люди платили за громадський транспорт і міська влада не дотувала, то, можливо, це тому, що загалом державна влада і муніципалітети стоять перед розвилкою дотувати військо чи дотувати громадський транспорт. І, можливо, ці гроші дійсно підуть все ж таки на військо або підвищення обороноздатності, або хоча б на енергетичну стійкість, ті, які дотувалися громадському транспорту. Чи можемо ми на це сподіватися?
2: Тут я апелюю ще до соцмереж, які активно обговорюють, куди ще йдуть гроші на облаштування парків, там якихось скверів, доріг, які, можливо, могли б переважити зараз в цьому балансі.
0: Абсолютно точно, ви задаєте дуже слушне питання. Дійсно, буде питання, куди підуть оці зекономлені гроші. Ще раз, я можу сказати, там не так багато, як КМДА сподівається. Тобто, я в попередніх оцінках думав, що підвищення тарифу, ну, можливо, 7 мільярдів дозволить зекономити міському бюджету з тих 12. От, але насправді, скоріше за все, набагато менше, ніж 7. От, але тим не менш, буде питання, куди...

0: ці гроші дійсно будуть направлені. Якщо на підготовку до опалювального сезону для там мешканців Дарниці, не знаю, що ми будемо робити з їх взагалі на лівому березі. Споруди захисту, жодних питань. Бати оці всі процеси, які почнуться після подорожчання тарифу, а там почнуться дуже серйозні процеси.
1: Які саме процеси почнуться, будемо аналізувати, коли їх побачимо. Ну і в будь-якому разі відстежуємо процес. Зараз за ймовірне подорожчання проїзду у транспорті, його гіпотетичні розміри і гіпотетично обґрунтовані розміри ми обговорювали з експертом з транспортного планування Дмитром Безпаловим. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють у студії. Залишайтеся з нами.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні середа, 27 травня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій та Донецькій областях. Також вона активна у частинах Дніпропетровщини, Харківщини, Чернігівщини, Київщини та Житомирщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Групи російських дронів атакували Чернігів. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Унаслідок атаки було пошкоджене одне із підприємств міста. Повідомив про це у соцмережах очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, інформації про постраждалих не надходило. Щодня чують і бачать прольоти дронів РФ. Жителі Манвелівки у Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Село нині за 45 кілометрів від лінії фронту. Попри обстріли сусідніх населених пунктів, люди продовжують тримати господарство і працювати. Як живуть під постійними звуками вибухів, розповість Олександра Максименко.
3: У нас село рядом, Заря, 6 кілометрів. Дрон прилетів, хату розбило на ухналь.
4: Євген згадує одну з нещодавніх російських атак по сусідньому населеному пункту. Чоловік живе у Манвелівці, селі за 45 кілометрів від лінії фронту. Каже, останнім часом прольоти дронів РФ чує і бачить постійно.
3: З 11 до 12 часов рої летіли, взриви такі були.
4: Юлія разом із чоловіком виховує 4 дітей. Каже, найбільше під час обстрілів сусідніх сіл переживає. Живає саме за них. В моменти атак родина ховається у ванні. Іншого укриття вдома немає.
5: Плачуть.
4: Попри обстрілів сусідніх сіл, виїжджати не планує.
5: Думали, да, було таке, вже, що прям, ну, сриви такі були, що страшно. Вже хотілося їхати, ну, потім успокаюся вже на утро.
4: На сусідній вулиці живе Галина з родиною. Каже, син навчається в місцевій школі в 10 класі. Через погіршення безпеки.
1: Новини на Українському радіо.
2: Європейський Союз іще на рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини, зокрема за репресії. А громадян європейського санкційного списку залишаються замороженими, а громадянам та компаніям ЄС заборонено їх фінансувати. Суден Ормузькою протокою, про це пише Wall Street Journal, через протоку пройшов грецький танкер із 2 мільйонами барелів нафти. Раніше Іран звинуватив Сполучені Штати у порушенні перемир'я, відповідно за... Детальніше далі кореспондент Суспільного Роман Середюк.
6: Американські війська вдарили по півдню Ірану та Ормузькій протоці. У повідомленні Центрального командування США зазначили, що атака мала оборонний характер. Її цілями були пускові ракетні установки та катери, які намагалися встановити міни у протоці. Речник командування Тім Гокінс запевнив, що США проявляють стриманість у своїх операціях під час перемир'я з Іраном. Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи переговорний процес, заявив, що

0: для того, щоб скоригувати всі розбіжності в угоді між США та Іраном.
1: Навіть розбіжності щодо окремих слів чи речень доведеться над цим попрацювати, але
0: в суперечностях під час переговорів.
2: Це не вперше ми спостерігаємо такі суперечності. Насправді, одна з проблем у наших переговорах полягає саме в цих невідповідностях і суперечностях у їхній поведінці. І це не є новою проблемою.
0: Раніше Дональд Трамп заявив, Сполучені Штати не поспішатимуть закладенням угоди з Іраном. А видання Axios писало, що сторони близькі до двомісячного продовження припинення.

0: тлумачення вогню. На цей час Ормузька протока буде відкрита. Роман Середюк, Суспільне новини.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні короткочасні дощі, на Прикарпатті, у центральних та південних областях грози. Температура 18-23, на Закарпатті та півдні країни 23-28 градусів. Вітер західний, північно-західний 7-12 із поривами 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 18 градусів, вологість повітря 45%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Про дітей, зокрема дітей війни, ми будемо говорити в найближчих 20 хвилин в контексті еміграції, в контексті боротьби за майбутнє молодого покоління, як ми втрачаємо своїх дітей, як ми і чи ми можемо повернути їх додому, чи не залишиться наша держава без молоді. Будемо говорити про це з директором Всеукраїнського молодіжного центру при Міністерстві молоді та спорту України Денисом Мініном, який і вже з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю щиро.
2: Вітаємо.
3: Да, міцного бажаю всім.
1: Навзаєм.
2: Отже, понад 3 роки мільйони українських дітей живуть за кордоном. Чи є сьогодні уявлення не лише про те, що і як з ними відбувається, а ще й не тільки зв'язок з Україною, а ще й те, як ми можемо їх повернути в найближчій перспективі?
3: Так точно, це ціла стратегія в рамках цільової державної програми до 30-го року. І я би міг, звісно, як держпосадовець говорити там гаслами, да, або канцелярською мовою, але скажу відверто і чесно, що для державної молодіжної політики нам треба не повернути гаслами, а створити причини жити, тобто працювати і будувати майбутнє в Україні. Додам окремо, що робити, що робити з тими, хто вже за кордоном, і з тими, хто залишиться. Це прям дуже акцентована історія, що це різ...
1: Шокласників. Саме не про старшокласниць, а старшокласників, про хлопців 10-11 клас, яких батьки вивозять за кордон в страху подальшої мобілізації, в страху за їхнє майбутнє. Знаєте, я суб'єктивно можу сказати, яке враження у мене складає ця картина. Складається враження, що процес відбувається, і одна частина процесу його тихцем робить, ну, тобто батьки...

0: якусь комунікацію на цю тему. Я намагався знайти притомну. На превеликий жаль, не знайшов. Може, погано шукав. Чи публічно ведеться хоча б, ще раз, притомна розмова на цю тему? Я вже не кажу про якийсь план дій.
1: Дивіться, я буду чесним і відвертим перед вами, як журналістом, і перед суспільством. Хоча в деяких випадках я, як там, представник державної установи, не завжди повинен говорити там, так, компліментарною мовою, але скажу, що не вистачає комунікації. Правильно. Я згоден повністю з вами. І зараз це різні країни світу, то українці, то молоді, котра, до речі, вже повернулася в Україну, вони збираються офлайново тут у нас в Україні, в Києві сьогодні, в столиці. І ми безпосередньо от робимо цей місток, і ми стаємо, держава між молоддю стає таким містком, комунікатором, медіатором. І повернусь до того, що не вистачало дійсно комунікації від державних інституцій безпосередньо до самої молоді і до їх батьків. Але процес пішов, процес виправляється, і найголовніше, що у нас є інструменти. У нас є конкретна дорожня карта, як ми будемо працювати з тією молоддю, котра залишилась, і з тією молоддю, котра виїхала за кордон. Але я вам точно зазначу, що ми не можемо надати, це теж відверта розмова і чесна, що держава поки що і за нашого скаженого сусіда не може надати. Це безпекові умови. На жаль, але ми можемо в першу чергу говорити, що ми можемо дати, і це економічна самозарадність. Тобто кожна молода людина повинна бути самозарадною, бажано економічно. А якщо ми подивимось на останні дослідження від наших всіх міжнародних партнерів, то коли 71% респондентів, тобто молодих людей, підлітків, відповіли на запитання, що ви хочете, вони сказали різними словосполученнями гроші. Тобто там, де є гроші, вони скажуть про освітній напрям, про працевлаштування, про кар'єрне стажування і кар'єрне консультування. І це все ми готові вже надавати, ми вже надаємо, у нас є розроблені програми, і ми їх сьогодні, до речі, презентуємо на форумі «Вдома краще».
2: Якщо говорити про вимір війни, то він в часі може або обмежувати, або відкладати. І якщо говорити про стратегії, то вони передбачають, що після завершення війни будуть створені умови, або вони розробляються зараз для того, щоб потім діти, які особливо виїхали, адаптувалися, почали навчання і вже теж не один рік перебувають в іншому середовищі, до якого звикають, щоб вони повернулися до України. Ми не говоримо про батьків, ми говоримо саме про дітей, які мають більше можливостей там залишитися, зачепитися. Але якщо говорити про вимір війни і про те, що зараз, чи зараз є от практично програми, ініціативи, які дозволяють дітям з-за кордону планувати переїзд сюди, якщо йдеться про тих, хто вже може, наприклад, працювати або знаходити себе в якихось інших освітніх ініціативах?
1: Так, я конкретно відповім на ваш форум. Українські діжні хаби за кордоном. Це і Варшава, і Прага, Берлін, Вільнюс, Бухарест тощо. І давайте так, це не в лапках там культурні вечори, а реальні точки зв'язку, де є стажування в Україні, кар'єрні програми, волонтерські місії, гранти, до речі, президентські гранти і державні гранти у нас є не тільки від міжнародних партнерів, а вже від України. Це там і літні школи, програми «Приїдь на два тижні», «Включись і відбудову України». Тобто ми починаємо от за рахунок таких компонентів працювати з молоді за кордоном. Далі ми підключаємо освітні місця, спільні програми українських і європейських університетів, котрі вже відкрились зараз під час війни в Україні, щоб молодь могла вчитися і за кордоном онлайн, і офлайн, не на прифронтових.
2: Чи багато користуються цією програмою і можливістю зараз? Чи можна щось сказати вже про якийсь результат?
1: Давайте, він тільки...

0: тебе є освітній компонент, у нас є профтехнічна складова, тобто ціла дорожня карта. Ми тебе швидко навчаємо, увага, не за 4-5-6 років, да, вишив. Ми тебе перекваліфікуємо від 3 до 6 місяців, і ти вже можеш іти на роботу і отримувати такі гроші. Тобто не оби Польщу і збирати полож бути в Україні, розвивати свою економіку і заробляти більше, ніж в Європі. І це у нашого і приватного, малого бізнесу вистачає людей. І вони готові платити великі гроші. І ми повинні це показати молоді, щоб вони залишались ті, хто є, і повертались ті, хто за кордоном.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами директор Всеукраїнського молодіжного центру при Міністерстві молоді та спорту України Денис Мінін. І про тих, ми думаємо, що все одно багато з них вирішать продовжувати там не тільки навчання в вищих школах, але і здобувати там освіту і відповідно шукати роботу, і облаштовувати там своє життя. Але я тут до того питання, що ми знаємо, як Росія своїми різними десантами, дипломатичними, культурними, мистецькими, будь-якими впливає і має оце велике лобі, навіть починаючи з низин. Чи можемо ми так само тримати контакти з тією молоддю, яка, наприклад, обирає залишатися за кордоном, і не втрачати їх тільки через те, що вони не повертаються до України, а навпаки робити нашим таким своєрідним десантом, який може працювати на різних рівнях на Україні?

0: Україну.
1: Так, точно, я повністю з вами погоджуюсь, тим паче зараз дуже велика проблема протидіяти ІПСО і протидіяти рашистській пропаганді, і те, як вони впливають на мізки тепер вже не тільки людей старшого віку, а на 100% заточені на нашу українську мову. В інтернеті багато грошей виділяється на це все. І вже проводить, до речі, дуже багато заходів і за кордоном, і тут в Україні, котрі стосуються національної ідентичності, тобто утвердження української національної та громадянської ідентичності. Це не просто офлайнові заходи, де ми там говоримо про патріотичне виховання. Це безпосередньо якраз протидія оцим всім процесам, котрі йдуть від скаженого сусіда. І ми ж говоримо про кібербезпеку. Кібербезпекова складова – це про медіаграмотність тощо. І тут ціла урядова програма, про яку я говорив, молодь України. Україна покоління стійкості якраз визначає пріоритети. Тобто зараз молодь приймає участь, вона соціально згуртована, психоемоційно відбувається. І ми проводимо багато роботи не бути цільовою аудиторією, а бути співтворцем політик. Тобто молодіжні ради, бюджети участі, там залучення до відновлення громад і робота з ветеранами. До речі, якщо ми з вами говоримо за молодь, дуже важливо проговорити, що дуже багато молодих ветеранів, тобто котрі продовжують виконувати бойові завдання на лінії бойового зіткнення. І безпосередньо ті, хто вже стали ветеранами, бо демобілізувалися із-за травм. За поранень тощо. Я вам наведу приклад. Я сам виконував 3 роки бойові завдання в складі сил спеціальних операцій, це група безпілотних систем. І у мене в групі із 8 людей 6 було хлопців від 18 до 21 року. Тобто вони могли кайфувати своє життя, пити каву в Києві, але не вони пішли захищати Україну і тримати наші кордони. І от ця молодь, до речі, ті багато зараз молодих ветеранів, вони не їдуть за кордон, вони залишились тут, але продовжують спілкуватись з молоддю за кордоном і заохочувати, розповідати, чому треба повертатись, які професії і як комунікувати надалі.
2: Ви, пане Денисе, сказали в одній із своїх реплік про молодих людей, які можуть бути тут в Україні, залишитися тут або повернутися сюди і бути з сім'єю. Оцей чинник сім'ї, він взагалі сьогодні працює. Ми чимало говорили в наших попередніх етерах і про розлучення, і про кризу інституту сім'ї загалом. Для молодих людей це взагалі аргумент?
1: Частково так, частково ні, бо ми всі дуже різні люди, і коли ми кажемо за інституцію сім'ї, ми ж повинні розуміти, що діти, давайте знову відверта розмова, діти в більшості відсотків випадків, це вже доказана історія, що не комунікують там після підліткового цього періоду, гормонального тим паче, не комунікують з батьками. І вони більш

0: східні до того, що комунікувати з суспільством, котрий їх оточує там у дворі, у школі, в університеті, на роботі. Бачити цю проблематику і працювати в цьому напрямку.
1: Якщо говорити про повернення дітей, які вже закінчили навчання, з одного боку держава дає можливість пройти онлайн-режим, здобувати освіту українську, паралельно вони можуть здобувати в тій країні, де знайшли прихисток. І водночас, мабуть, головніша, найбазовіша безпека, яку держава має гарантувати, щоб фізично дитина повернулася до України. А крім того, ще виникає дуже багато, окрім роботи, розумінню того, як має цивілізована держава функціонувати, і до якихось навіть дрібниць, коли десь дорожчає тариф на транспорт громадський істотно, навіть, можливо, більше, ніж в тій країні, де вони перебували. Словом, дуже багато чинників, які, окрім грошей, мають теж працювати. Чи з безпекового? Як є аргумент використовувати?
0: Я б хотів зірвати з ваших слів фразу, і це дуже важливо. Я дякую вам за це запитання, коли ви сказали там недовіра до державних інституцій, як молодь комунікує, да, простими словами, да, і відноситься до держави. Відповідаючи на це запитання, це як то кажуть, рефлексія. Я запрошую всю молодь України до державотворення. Дивіться, процеси змінені. Зараз політика, вона молодша. І якщо ви побачите, вже не так відбувається, як раніше, особливо

0: там після 13-го року, після Революції Гідності, що державні інституції або політику йшли виключно люди там 40+, а іноді 50+. Тобто є програми державотворець, вона дієва, це про державотворення. Є спільне творення, тобто молодь приймає безпосередню участь, є програми, котрі їх інституції, котрі беруть на роботу, тобто є прям ціле вище, приватні школи, приватні інституції, котрі навчають цим процесам і готові працевлаштувати людей в державні інституції, і щоб вони самі робили Україну такою, як вони хочуть її бачити. Про безпекову складову, звісно, те, що я зазначу на початку, на жаль, під час повномасштабної війни це єдиний аргумент і єдина причина, яку ми не можемо дати поки що молоді, бо йде війна.
1: Можливо, знаєте, я з своїх спостережень за молодими людьми, спілкування з студентами, бачу, що вони насправді дуже різні. І є такі круті, настільки обізнані і поінформовані, і зорієнтовані, що старші люди насправді вже іноді мало що можуть їм розповісти. Ну, хіба що окрім власного досвіду. Можливо, їх треба просто облишити в спокої?
0: Я повністю з вами згоден. У нас є приклади, да, там, давайте зараз, навіть не буду говорити за малі громади.
1: Дуже,
0: та,
1: дуже коротко, півхвилини, будь ласка.
0: Так. У нас є там приватні установи, котрі навчають тобі, там, Київська школа економіки, Київська школа державного управління. От давайте просто прийдемо, хоч раз побачимо очі цих дітей і послухаємо, що вони говорять. Так от вони не говорять, вони вже діють. Вони вже очолюють молодіжні ради, вони вже працевлаштовують людей до своїх там приватних бізнесів, бо у них є ФОПи. І увага, це молоді люди, починаючи вже від 20 років. Оце круто, оце приклад. От з такими треба комунікувати і давати їм можливості працювати з тією молоддю, котра тут і за кордоном.
2: Так, зрозуміли. І насправді ще роботи дуже багато. І багато чого залежить від того, з якою свідомістю підходить молода людина до свого життєвого майбутнього вибору. А вам дякуємо за розмову. Денис Мінін, директор Всеукраїнського молодіжного центру при Міністерстві молоді та спорту України, був з нами.
3: Ви слухаєте Українське радіо.
4: З Ілоною Степанченко.
5: Вольні оригінали.
4: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
6: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно.
5: 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:00. Різноманітних.
7: Не книжкового арсеналу. Фестиваль і шукайте спеціальну локацію Суспільного. Знайомтеся з нашою командою ближче. Щодня з 20 канал
8: «Світ», де малята проводять час з користю. Твоєму телефону безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
3: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.

0: Виробництва доріг, а також про ресурси і можливості вітчизняних виробників будемо говорити далі. Наскільки вони можуть покривати запити ремонтних дорожніх служб? Про це розмова з Костянтином Салієм, він президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів. Отже, в Україні нині триває масштабний ремонт доріг, дорожні служби по всій країні латають дірки, засипають ями цементу.
1: Тому що було використано низько невеликі на рік. Зараз використовується 500-300 тисяч тонн бітуму, нас більш-менш не вистачає на ці потреби.
0: А по якості чим вони будуть відрізнятися?
1: Ну, бетонна дорога, якщо вона зроблена гарно, вона буде стояти значно довше, а асфальт більш довше буде витримати експлуатацію важких фур, навантажень краще, ніж класична асфальтна дорога. Але вони, звичайно, дорожчі, тому що не так швидко робляться, і треба спеціалізоване обладнання, і не можна красти ніяк на цементі, тобто треба, щоб були самі. Він був практично ідеальний до того моменту. Тобто це дві ділянки доріг, які є. Звичайно, що може десь зараз поладнали в західній частині країни якийсь шматочок дороги, але рік пройде, я думаю, що слухи
0: постійно.
1: І політика держави, і територіальної громади полягає.
0: Ви
1: знаєте, для кожного українця його дорога, яка в його населеному пункті, чи це місто Київ, чи, наприклад, невеличке село, є в пріоритеті. І політика держави і територіальної громади полягає в тому, щоб дійсно зробити максимально зручним під'їзд і швидкої допомоги, і не просто побутовий під'їзд до кожного будинку, і це саме найвищий зв'язок. Насправді, саме головні артерії – це ті, якими зараз відбувається постачання зброї, скажімо так, на лінію фронту, а з іншої сторони – евакуація біженців. От, тобто людей треба рятувати, треба нормальні дорозі і могли виїхати. Але не знімається навіть в тилових регіонах, тому що кожна тилова дорога, по якій є можливість проїхати, вона все одно живить нашу стійкість і стійкість наших збройних сил. Тобто під час війни нема другорядних доріг. Абсолютно. Всі дороги важливі і всі треба підтримати.
0: Ну, якщо дороги будуються, то в великих містах, то знаю, що от по селах, і це я теж бачила, ну, явно не в пріоритеті. Особливо, якщо якесь віддалене село, то так буває, що ти до нього і не доїдеш. А хто має вирішувати і наполягати на будівництві?
1: Як правило, наполягає територіальна громада, але територіальна громада стикається з тим, що треба заробляти собі на дороги дещо. Розумієте? Якщо територіальна громада має там півмільйона або 5 мільйонів гривень прибутку, вона може замовити у шляху експлуатаційних дільниць на державних закупівлях ремонт ямковий, наприклад. І вистачить так, щоб зуби не вибились під час подорожі до цього села у туристів. Але якщо ви хочете побудувати 20-30 кілометрів, ваша територіальна громада повинна генерувати такі прибутки. І це вже нормальні гроші, це вже і 100-200 мільйонів гривень. Тобто в нас не кожна територіальна громада в Україні, особливо в сільській місцевості, може згенерувати подібні прибутки. Зараз я вважаю, що всі територіальні громади, і це дуже приємно, дуже багато допомагають Збройним силам, тобто ті прибутки, які є, спрямовують на обороноздатність країни. Багато територіальних громад зараз спрямовують кошти на допомогу тимчасово переміщеним особам, на підтримання трудових колективів. І я вважаю, що після нашої перемоги, звичайно, вже більше грошей вони зможуть приділяти інфраструктурним проєктам. Або, можливо, держава отримає певні гранти і тоді зможе їх профінансувати в цьому питанні.
0: Ви згадали туризм, так трохи натякнули. І я от думаю, що в багатьох, насправді, у нас багато красивих місць і якихось пам'яток, але вони невідомі саме через те, що неможливо доїхати. Ну, по-перше, погані дороги, і людина самотужки буде вагатися чи псувати свій транспорт, щоб туди.

0: дістатися, це один момент. Ну, логістика. Ми знаємо, що з автобусами я, можливо, я стикалася з тими громадами, де проблемно до них дістатися, але їх багато на моїй практиці, на моїй пам'яті. Тому що не ходить просто громадський транспорт. Хоча дивишся, і якась цікава місцина, і хотілося б побачити, ну, але ти просто, ти навіть якщо доїдеш туди, там нема де заночувати.
1: Зрозуміло. Тобто нема інфраструктури. Дивіться, може там дуже багато цікавих місць і дійшли до нас, що вони були недоступні в минулі моменти. Може природа і місця сили захищалися від пошесті туристів в сучасний момент. Ну це жарт, звичайно. Я вважаю, що у кожній територіальній громаді є міський голова, територіальний голова або голова сільради, який повинен розуміти і провести інвентаризацію всіх можливих активів населеного пункту і приналежних земель. Ділянок вичинених є різні європейські з програмами певними, і все ж таки якось активніше в цьому питанні просуватися. Може, дійсно і буде якийсь грант або повертальний грант на те, щоб прокласти якусь дорогу або зробити, наприклад, зелений туризм. Але хочу сказати, що будь-який ларьок в країні, будь-який зелений туристичний комп є ресурсом нашої країни, що треба, щоб їм скористалися наші захисники, то їм треба теж не в полі ночувати. І тому треба розвивати. В раніші часи в багатьох колгоспах були якісь ці, як ви кажете, гуртожитки і ще щось. Зараз це все діло абсолютно приватизовано або давно знесено, розібрано, і ресурсу нема територіальної громади. Тепер треба ресурс робити по-новому. Нові є будівельні технології, нові є будівельні матеріали. І ми сподіваємося, що після нашої перемоги все ж таки українські споживачі будуть брати наші будівельні матеріали, будівельні конструкції, як металеві, так і бетонні, і ми зможемо побудувати вже дуже гарні, скажімо так, і дороги, і інфраструктуру, і для туризму, і взагалі. Для наших населених пунктів.
0: Пане Костянтине, да, скажіть, які компоненти потрібні для якісного дорожнього полотна? Ви вже трохи почали розповідати: асфальт, бетон, бітум, щебінь, можливо, щепно.
1: Бійники для дорожньої, як то кажете, захисної інфраструктури. У нас абсолютно чітко виробляється вся палітра водозливних латків і конструкцій для дорожнього покриття і для існування і обслуговування. У нас реально.
2: Ви слухаєте українське радіо, увага, повітряна тривога. Оголошена у місті Києві, а також Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській.

0: от, ну, бітум купуємо, а все інше ми можемо навпаки. У нас і пісок є, і грунти є на підсипку, і є щебіння, знову кажу, дуже всього багато. Металургійна продукція, ми забезпечені. Лакофарбову продукцію нанесення цих всіх лінії світловідбиваючих, ми забезпечені. Тобто питання тільки в бітумі. Ну, тому бітум зараз і купується. Тому і не можна сказати, яка ціна. Тому що щоденна ціна на будівельні матеріали, особливо на імпортовані, вона підскокує, там вартість, ви ж знаєте, паливо зараз вже 2 місяці б'є всі рекорди, потім логістика, тому зараз ніхто не знає, яка ціна і скільки державі вистачить, не вистачить цьому році грошей на ці ремонти.
1: До речі, про гроші. Наскільки збільшилась собівартість виробництва в Україні компонентів для ремонту доріг, або ж за якими цінами ми їх імпортуємо? І інфляція така шалена, що, я думаю, скласти кошторис – це одна річ, а вже коли дійде до прокладання дороги, то ціни можуть бути іншими.
0: Дивіться, ну є питання, що можна укласти договір з твердими цінами, можна провести відчутне авансування для того, щоб були закуплені певні компоненти. Тобто ринкові методи, законні ринкові методи присутні. Єдине, що коли йде планування бюджету на наступний, наприклад, рік, от саме страшні моменти саме тут, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, вартість бітуму сьогодні, в травні, а бюджет буде плануватися, наприклад, у вересні, хтось візьме ціни, які були в травні, звичайно, що цих грошей абсолютно не вистачить і буде дисбаланс бюджету. Треба буде змінювати. Тому наразі ми, наша спілка, наші колеги, асоціації профільні, ми дуже намагаємося активно допомагати нашим державним органам влади все ж таки зрозуміти питання ціноутворення. Активно беремо участь у конференціях, виробничих нарадах, там, де ми знаємо, можемо, де вистачає нашого хисту і компетенції. Тому ви повинні розуміти, що не буває так, що укладений контракт виграний на ProZorro, і от ціна скакнула, і він зупинився. Ні. Є запобіжники ринкові, вони законні, і будівництво буде продовжуватися. Питання тільки дуже важке, це у кошторисників, знаєте, ті, хто робить кошторис, у закупівельних організацій, да, так, дійсно, там можуть бути певні, як то кажуть, жорсткі моменти. Але всі якось їх долають, і дороги будуються. У нас, що ви розуміли, спеціалізованих виробництв саме під дороги практично не існувало. Були шляхово-експлуатаційні дільниці, ШЕУ. От. І, в принципі, там могли якісь мастіки трохи заробити на складі бітума, тобто для ремонтних робіт. Але от таких, от, як правило, або з домобудівельних комбінатів бралися певні речі, або спеціалізовані фірми робили фарби. Тобто якісь великі комбінатів, щоб саме для виробництва тільки для шляхів, не було. Тому що щебінь береться з кар'єру. Ви ж розумієте, що його з ним уже нічого робити не треба. Якщо грохотом ви його довели фракцію необхідно, там 20-30 і гарну ліщадність, він поїхав прямо в роботу. Спеціалізовано заводу не треба. А от для бітума треба. Цемент ми беремо з цементних заводів, тобто він вже йде готовий, і він компонент для будь-яких сумішей і сполук при виробництві дорожнього покриття.
1: А ще скажіть, наскільки сектор будівництва доріг в Україні цікавий для іноземних інвесторів?
0: Неймовірно цікавий. Колоніальні війни розпочиналися за право побудувати порт, згадуєте шкільний підручник історії, або залізницю. Сектор дуже цікавий, тому що всі великі інвестори повинні розуміти і знати, що так, ми побудуємо, наприклад, в Україні велику дорогу, але у нас є якась дотичність, або за її проїзд ми беремо гроші. Так звана концесія, або, наприклад, у нас є пільгові умови побудувати автозаправні станції, місця відпочинку, логістичні речі, тобто, ну, якісь більш бізнес-моменти, які допоможуть нам повернути свої гроші. Володіння і участь у дорожньому будівництві – це те, що хочуть всі, і американці, і американські інвестори, і європейські, і китайські, всі хочуть це вкладатися, тому що дорога – це шлях, це завжди гроші, в якому вимірі, ну, це вже ваш творчий бізнесовий хист, але це завжди потік грошей, людей, грошей. Тому всі хочуть мати дотичність до цього, і в Європі ви можете бачити, що немає

vu ça partout. Et faut prendre la confiance.

0: тільки обговорюють високопосадовці на Кіпрі. Про це та інше далі докладніше. У Росії готуються проводити додаткову мобілізацію і планують поповнити окупаційний контингент додатково десятками тисяч військових. Така інформація надходить із російського боку, повідомив у Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. Він провів нараду щодо оборони, доповідали командувач Збройними силами Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов. Також відомо, що російська влада активізувала видачу так званих мобілізаційних розпоряджень. Збройні сили України спростовують поширене російськими пропагандистськими медіа повідомлення про нібито захоплення села Рясне Краснопільської громади на Сумщині. На фейсбук-сторінці 14-го армійського корпусу Збройні сили наголошують, цей населений пункт перебуває під контролем українських військових, а заяви росіян є частиною інформаційно-психологічної операції для створення ілюзії успіху. За даними командування, підрозділи Сил оборони утримують визначені рубежі, а ситуація у цьому районі залишається контрольованою. Про ситуацію на Сумщині та інших напрямках фронту Суспільному повідомив речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
1: Так, на Рясне вони лізуть. Але на Рясне вони лізуть вже три місяці, що не менше. Вони на Рясне лізуть з тих моментів, як вони зайняли Грабовське. Грабовське вони зайняли, здається, на самому початку року. Вже, тобто, вважайте, що півроку скоро. Тому і долізти не можуть. Буквально сьогодні ось читаю звіт розвідки. Там так написано, що вони намагаються виступати в бік Рясного. Їх немає в самому населеному пункті. Вони хотіли б, але ні. Так само, абсолютно, в них та сама історія з Лиманом, та сама історія з Боровою, та сама історія з Куп'янськом на обох берегах річки Оскіл, з Куп'янсько-Вузловим, та сама історія з Овчаськими хуторами.
2: Новини на Українському радіо.
0: Дводенне неформальне засідання міністрів закордонних справ країн ЄС проходить на Кіпрі. У ньому бере участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Ключові теми зустрічі – це роль Європи у мирних зусиллях, вступ України до ЄС, санкційний тиск на Росію, а також визначення спецпредставника від ЄС, який братиме участь у можливих майбутніх перемовинах із РФ. Більше подробиць розповість кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
3: Сьогодні досить така неформальна зустріч, тільки запланована, а завтра вже всі робочі сесії. І щодо тем, які будуть обговорюватися, то, як повідомив сам Сибіга, що для нього основне – це буде продовження санкційного тиску на Росію, залучення Європи у мирні зусилля, закриття оборонних потреб України, і, звичайно, просування у питанні членства України в Європейському Союзі. І щодо того, що важливо для міністрів ЄС, то ще раніше висока представниця з дипломатії, яка говорила про те, що буде обговорюватися спеціальний представник від Європи на переговорах, а також задачі, які йому будуть ставити країни-члени. Багато дуже лунає позицій, що Росія не готова до миру, і зараз говорити про якісь імена чи прізвища можливого представника Європи на цих перемовинах просто безглуздо, тому що немає готовності з боку Росії. Власне, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, напередодні теж коментувала можливі прізвища, і ось що сказала.
4: Ніхто не прагне миру більше, ніж український народ. Ми завжди маємо про це пам'ятати. І якщо Росія припинить свою агресію, війна закінчиться. І ми, європейці, завжди, з самого першого дня, були готові беззаперечно долучитися до мирного процесу. Ми бачимо, і про це також говорили президенти, що на даний момент Росія не виявляє жодної готовності до миру.
3: Загалом у ЄС були різні позиції щодо представництва на мирних переговорах. І, в принципі, Франція ще раніше надсилала свого представника на переговори із помічником Путіна Ушаковим, але тоді нічого не вийшло з них, і ЄС не долучили до цих перемовин, незважаючи на те, що це такі були перші контакти на цьому рівні спочатку повномасштабного вторгнення. Німеччина так само була би не проти вже залучатися в такі перемовини. А ось щодо менших країн, то їхня позиція не дуже однозначна, і, наприклад, балтійці, вони вважають, що Україна має надалі тиснути на Росію своїми ударами, ще більше її послабляти, а зараз немає сенсу залучатися в такі перемовини.
0: Кореспондентка Суспільного Валерія Пашко розповіла про неформальне засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, що відбувається на Кіпрі.

0: У світі дешевшає нафта на тлі очікування прогресу у мирних переговорах між США та Іраном. За даними Reuters, біржові договори на нафту марки Brent подешевшали на майже $1.5. Відповідно, ціна опустилася до $98 за барель. У багатьох країнах вже почалося зниження вартості бензину та дизелю. Обвал цін на пальне невдовзі відчують і українці. Упродовж 2-3 тижнів вартість дизелю та бензину може знизитися у середньому на 5 гривень, розповів Віталій Суспільного експерт ринку нафтопродуктів Дмитро Льоушкін. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Вночі на півдні та сході, а завтра в день в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття. Короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 5-10, а в день 13-18 градусів. У південній частині вночі 11-16, а в день 17-22 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, в день короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 7-10, а в день 14-17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. Вітаю вас, шановні радіослухачі. 19.07. В студії працює Віталій Науменко. Зараз у нас ще одна тема. Назвати її аж занадто цікавою, мабуть, це буде не точно, це буде не коректно, але, як кажуть, маємо те, що маємо. Верховна Рада на повному серйозі готується розглянути законопроект про декриміналізацію порноконтенту, добровільно створеного повнолітніми людьми. Цьому передували гучні затримання поліцейських чиновників, яких підозрюють у кришуванні порноіндустрії за десятки тисяч доларів щомісяця. Поки держава роками карала моделей, авторів контенту на OnlyFans, паралельно існувала тіньова система поборів, корупції, вибіркового правосуддя. Тепер влада фактично визнає, стара модель не працює, але чи дійсно в новому законопроекті йдеться про справжню лібералізацію, чи лише про спробу вивести з тіні ринок, який давно існує. І, до речі, де межа між свободою дорослих людей, економічною доцільністю і захистом суспільства? Чи здатна ця декриміналізація в разі успішного голосування в Раді проходження законопроекту знищити корупційні схеми правоохоронців? Також спробуємо проаналізувати, чи готова Україна до настільки чутливої зміни правил, як юридично, так і морально. З нами на зв'язку керівниця сектору IT та телеком-офісу ефективного регулювання БРДО Ірина Бордасова. Пані Ірино, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, Віталія.
1: Ви знаєте, я пригадав у своїй журналістської практики, думаю, це недавня історія. Був при третьому президенті Ющенку такий начальник спочатку міліцейського главку в Києві, а потім генеральний прокурор Віталій Ярема. Так от, коли він був на посаді начальника київського главку міліції, він на повному серйозі, і тоді це викликало бурю, шок просто, пропонував легалізувати проституцію. Наводилися цифри по пам'яті, 5 мільярдів тіньові оборудки, все це кришування і так далі, і так далі. Ну, ідея пролунала, дуже серйозні дискусії були, а потім про неї забули. Чи можна десь порівнювати, от, скажімо так, за тематикою, за скандальністю, можливо, ці події? Та, що була, і нічим не закінчилася, тому що це явище, про яке я сказав, воно як було, так і є. Квітне, буйним квітом. Так і те, от, що збираються зробити законодавці.
2: Дякую за запитання. Це насправді важливо висвітлити зараз, бо ми бачимо в засобах масової інформації почасти змішують насправді ту ініціативу по декриміналізації, про яку йдеться в законопроекті, і легалізацію комерційного зайняття цією діяльністю проституції, яка насправді карається навіть іншою статтею Кримінального кодексу, яка не є предметом цього законопроекту. Тут же йдеться про виведення з кримінального переслідування добровільного дорослого контенту, не комерціалізованого як проституція.
1: Пані Ірино, а наскільки серйозна взагалі ця проблема сьогодні в умовах страшенних, я сказав би, часів, які переживає, через які випробувань, через які проходить Україна? Люди втрачають житло, документи, переїжджають, вимушено перевіщені особи без особливих натяків з боку держави, попри обіцянки гучні, надати їм роботу, працевлаштувати. Мільйони перебувають за кордоном. Наскільки взагалі ця проблема сьогодні, декриміналізація порноконтенту, вона, як кажуть, на часі? Чи не можна це відкласти і почекати? Почекати просто.
2: У мене є два аргументи, чому ні, як я можу це проілюструвати. По-перше, ініціатива щодо декриміналізації якраз таки виникла в 2022 році. Ми її почали підтримувати разом з іншими організаціями громадянського суспільства, якраз таки тому, що ми вважали, що переслідувати людей за активки не на часі, і так само не на часі витрачати на це державні ресурси. Економічна правда, здається, підрахувала, що за декілька років держава витратила щось біля 10 мільйонів гривень на цю категорію справ. Тобто ці гроші дійсно можна було б витратити з більшою користю. Ми розуміємо, що йдеться не тільки про звуження і позбавлення прав на самовираження дорослих людей, а також про витрачання державних ресурсів неефективне. І дійсно, крім тих проблем, про які ви сказали, є інші напрямки, куди можна було б спрямувати увагу як і поліції, так і судової влади, яка перевантажена, ми знаємо без цього. Тому так, я вважаю, що це на часі. І до того ж, також це ілюструється двома петиціями, які назбирали вчасно необхідну кількість голосів. Перша з них була в 22-му році, і друга підтвердила запит громадського суспільства на цей крок вже в 24-му. Тобто маємо ще такі докази і підтвердження.
1: Пані Ірино, для того, щоб якось перевести наш аналіз в таку, я сказав би, коректну площину, ризикнув би запитати у вас, як це питання врегульовується в законодавствах таких країн, на які ми орієнтуємося, от країни Європейського Союзу. Плюси і мінуси, можливо, скажете, що там відбувається?
2: Насправді, коли ми вирішили підтримувати цю ініціативу, то аналізували законодавство, підходи дійсно є різні, але, як правило, країни Європейського блоку, на практику яких ми орієнтуємося, вони не карають за добровільний дорослий контент, яким особи приватно обмінюються в переписках. Бо це є одним з фундаментальних прав базових людини на самовираження.
1: Тобто там це дозволяється, якщо це не виходить, якщо це приватна справа, наприклад, двох осіб, якщо це нікого більше не обходить, і вони законослухняні, ні на кого не кидаються на вулиці, не закладають вибухівку, не вигукують якісь гасла, ходять нормально вдягнені. От, ну, є така от особливість людської натури. Це нікого не обходить, і тому це абсолютно спокійно сприймається.
2: Особливість людської натури точно такому не можемо заперечувати, і це підтверджується статистикою популярності таких ресурсів, як Pornhub, зокрема, і в Україні, яка стабільно перебуває в топі користувачів.
1: Ну, ви знаєте, доводилося зачитати, коли ми вже так відверто абсолютно аналізуємо, про те, що і психологи не радять, а кажуть, що це знімає напруження, це переключає увагу. Я, звісно, розумію, мають бути межі, але під час того, що ми спостерігаємо в частині от і атак ворога, і всього цього буйства рашистського, це все-таки можна розглядати не те, що як захоплення, як один з елементів просто, можливо, дехто більше підданий, можливо, дехто менше підданий, дехто засуджує. Тобто, от такий цілий набір ставлень до цієї ситуації. Ну, і можна сказати, що в Україні роками діяла парадоксальна система. Контент для дорослих фактично існував відкрито, приносив гроші платформам, але водночас він залишався криміналізованим, це аргумент на вашу користь, пані Ірино, і не приносив державі доходу у вигляді податків. Чому держава так довго зберігала цю подвійність? І чи справді, якщо це буде доведено до фінального голосування, у нас буде прорив податковий, будуть знову говорити про якісь мільярди податкових надходжень, чи такого не буде?
2: Ми робили оцінки приблизні наприкінці 24-го року, що це може принести дійсно в бюджет мільйони гривень додаткових податків. Але разом з тим ця ініціатива прямо таких додаткових надходжень не гарантує. Надходження до бюджету скоріше гарантують податкове законодавство і контроль за його виконанням. Ми можемо подивитися на практику, яка зараз є, податкові органи конкретно креаторів моделі OnlyFans зараз намагаються притягнути до відповідальності за несплату податків. І з цієї ж практики ми бачимо, що навіть попри існування кримінальної відповідальності моделі вже платили податки. І вже це використовували як аргумент на користь декриміналізації. Відповідно, ринок не просто буде створений, він вже існує, і податки вже існують. Чи буде сприяти поповненню бюджету декриміналізація? Так, я думаю, що буде.
1: Ну, іншими словами, якщо ринок вже існує, тобто завдання максимально спрощується, просто, скажімо так, надати цьому питанню законодавчі, законні рамки, і все. І на цьому можна вважати, що, так би мовити, от десь в такій площині це питання має шанси на вирішення. Щороку в Україні відкривали близько 1500 справ за так званою 301 статтею, яка передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення, розповсюдження порнографічних предметів, зокрема через Телеграм, приватні фото чи контент на OnlyFans. Не можна не сказати, що це спадщина ще від тоталітарної радянської імперії, де це також було значною мірою оформлено як кримінальне переслідування. В результаті одні спокійно монетизували контент, інші отримували кримінальні справи за інтимні фото у власному телефоні. От така от ситуація невизначеності, в якій держава дуже довго зберігала цю правову сіру зону. Напевно, комусь вона була вигідно. Автори законопроекту називають свої підходи осучасненням в лапках кримінального кодексу і відмовою від радянської моделі, про яку я щойно згадав, моралі. Пані Ірино, а наскільки українське законодавство в цій сфері залишилося справді спадком іншої епохи? І про досвід ми вже говорили.
2: Що я можу сказати? В Радянському Союзі, як ми знаємо, сексу не було, але ж він був.
1: Я нагадаю, що це легендарна фраза під час телемосту, по-моєму, Москва-Сан-Франциско ще в 1985 чи 4 році викликало бурхливу реакцію, якби це зараз щось таке трапилося, це б спричинило, напевно, світову бурю. Да. Тоді це було проривом в радянську ментальність. Я перепрошую, так. Продовжуйте.
2: Відповідно, добре, що сексуальне життя в Україні існує, і воно існує не тільки поза публічною комунікацією, а й в ній також, і законодавством дозволене, на щастя. Тому, відповідаючи на ваше запитання, напевно, так, ми далеко відійшли від радянської спадщини в підходах до цього питання. І що ще я б хотіла, я могла додати про особливості нашої поточної ситуації, пригадуючи те, що ви сказали вище, згадали про рекомендації психологів і про те, що це є важливою частиною нашого людського життя. І насправді в поточних умовах України часто набуває особливого значення, бо є важливою частиною спілкування між членами родини, які розлучені війною, між військовими і їх дружинами. Це особлива мова любові, яку вони можуть використовувати і при цьому бути покараними за це. Це нонсенс.
1: Абсолютно, очевидно, дуже важко. Я не бачу жодного аргумента, бодай мінімального, який би свідчив проти того, про що ви, шановна пані Ірино, сказали. Україна залишається тим часом серед небагатьох європейських країн з повною криміналізацією порноконтенту. Чи пов'язана ця дискусія з євроінтеграцією, переходом до цифрової економіки, де люди заробляють на контенті і платформах?
2: Пов'язано побіжно, я б так сказала. Загалом знімається кримінальна відповідальність і, відповідно, відкриваються двері для такої комерційної діяльності також. Але мені здається важливим, що підкреслити, що суспільна дискусія, наче тяжіє до обговорення цієї частини комерційної яка стосується моделі OnlyFans, але при цьому від самої статті і зараз кримінальної відповідальності потерпають прості люди. І це важливо про це говорити, що через вони є причиною, чому цю ініціативу потрібно підтримувати і врешті ухвалити.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямо ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку керівниця сектору IT та телеком Офісу ефективного регулювання БРДО Ірина Бардасова. Говоримо про депутатську ініціативу. Депутати готуються розглянути законопроект про декриміналізацію, так він називається, порноконтенту, добровільно створеного повнолітніми людьми. Тобто, судячи з вашого аналізу, шановна пані Ірино, для надання законних рамок тому, що вже давно існує і потребувало певного законодавчого, сказав би так, оформлення. Після викриття масштабного кришування порноіндустрії високопосадовцями поліції МВС майже без зауважень погоджується законопроект про декриміналізацію. Це зміна державної позиції чи визнання того, я от просто уточнюю, що стара система і поліція остаточно себе дискредитувала?
2: Я б уникала таких узагальнень про правову систему і про органи правопорядку. Це якась прикра практика, яка, на щастя, нам стала відома також завдяки тому, що працюють органи правопорядку. Власне, їх інша гілка викрила ці випадки, і керівництво, міністр внутрішніх справ, дійсно, ми знаємо, що станом на вчора цю ініціативу підтримав. Це позитивний знак.
1: Ну, я думаю, якщо так глобально підходити до і цієї, до інших неврегульованих питань, то справді якість влади, вона визначається тим, що такі, як кажуть, нарости, вони вскриваються, от, і до них привертається увага. І вони після консультацій, після експертних обговорень, так чи інакше, все-таки набувають якогось завершеного вигляду. Чи це так і залишається на рівні можливої ініціативи, тобто спокійне обговорення, чи ухвалюються якісь законопроекти, які сприймає і суспільство, які дозволяють, як кажуть, трошки спустити пару в цьому питанні. Законопроект декриміналізує контент між повнолітніми людьми, але посилює відповідальність за злочини проти дітей, примусу, насильства та діпфейк, зображення реальної людини, згенероване штучним інтелектом, а також зоофілію та некрофілію. Чи готова Україна технологічно і інституційно контролювати саме ці ризики в епоху штучного інтелекту і на тлі погіршення криміногенної ситуації в умовах війни? Складне питання, але просив би по змозі дати відповідь.
2: Я ширше скажу, навіть в странах Європейського Союзу, на яких ми рівняємося, напевно, ще не можна сказати, що вони повністю можуть здійснити те, про що ви запитали. Так, наприклад, акт про штучний інтелект в Європейському Союзі прийнятий, і тільки з серпня цього року ним будуть введені вимоги щодо маркування контенту, створеного штучним інтелектом, ну, тобто діпфейків. В Україні вже проводиться робота по імплементації аналогічного закону. Ми є частиною цієї роботи. Тому сказати, чи ми готові повністю, ні, але разом з тим ми йдемо в цьому напрямку.
1: Ну, очевидно, так. Ситуація все-таки вона вимагає і вивчення, я сказав би, такого дуже зваженого підходу. От потрібні консультації, потрібні експертні оцінки, роз'яснювальна робота. От, тобто те саме, що от передуває власне ухваленню важливих рішень. Прихильники реформи тим часом кажуть, коли поліція перестане переслідувати дорослих людей за інтимний контент, у неї з'явиться більше ресурсу для боротьби з дитячою порнографією, сексуальною експлуатацію, випадками зґвалтування чи домашнього насильства. Чи поділяєте ви такі підходи і наскільки це може спрацювати на практиці реально?
2: Я, в принципі, почала нашу розмову десь з подібної тези, і тут, в принципі, можна було б поставити точку після фрази «звільняться ресурси». Так, звільняться ресурси для більш важливих речей, і в тому числі, звичайно, тих, які ви перелічили.
1: Так само ще кілька запитань. У нас залишається 3 хвилини. В суспільстві часто змішують декриміналізацію порно, далі легалізацію секс-індустрії, питання особистої свободи. А які маніпуляції вже виникають ще на підході до законодавчого оформлення цієї теми, навколо цієї теми, і кому вони політично вигідні? Пані Ірино, ваша версія.
2: Я не є, і ми не є ні джерелом цих маніпуляцій, ні їх підтримкою. Я б навіть не хотіла озвучувати їх, ці контраргументи і маніпуляції, які існують і іноді викликають посмішку.
1: Ну, я зрозумів вас, так. І, очевидно, фінальне питання. Якщо закон таки ухвалять, що зміниться на практиці вже в перші місяці для звичайних людей, не задіяних у створенні порноконтенту на продаж, для порномоделей, інтернет-платформ, для правоохоронців і суддів? І чи стане це тестом на здатність держави справді проводити складні суспільні реформи без подвійних стандартів? Тобто нормальне обговорення і вироблення якогось прийнятного рішення і для влади, і для суспільства.
2: Для простих людей зміниться те, що вони не будуть предметом переслідування, і у нас буде скасовано, так скажімо, цей подвійний погляд, подвійна мораль, і буде визнано те, що і так існує. Нормальним, буде визнано нормальним і не кримінально переслідуваним.
1: Ну, ми сходимося з вами на тому, що насправді історія тільки починається після того резонансного викриття певної частини посадовців, яких, як кажуть, схопили за руку, привернули увагу. Тепер це розгортається в публічне суспільне обговорення. Це безумовні плюси. Ми повинні чітко пам'ятати, що українські OnlyFans-моделі, які роками сплачували мільйони гривень податків, паралельно ризикували отримати кримінальні справи. Тобто держава створювала систему, в якій ці OnlyFans-моделі могли стати об'єктом чи шантажу, чи переслідування з боку нечистих на руку податківців або поліціянтів. Це так само треба враховувати. Ірина Бардасова, керівниця сектору IT та телеком, Офісу ефективного регулювання БРДО, була в прямому ефірі Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни в день ударили по Одещині. 11 людей постраждали. Зеленський повідомив США про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу. Про це та інше далі докладніше. В Одеському районі знову повітряна тривога, повідомили повітряні сили у телеграмі. Причина – запущення росіянами безпілотники, що летять на південне з акваторії Чорного моря. Ударними безпілотниками атакували вдень російські окупанти передмістя Одеси. Постраждали щонайменше 11 людей. 8 із них шпиталізували. Серед них 2 дітей 11 та 12 років. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграмі. Про стан постраждалих розповів в етері Суспільного депутат Одеської міської Ради Андрій Вагапов.
4: 8 людей знаходяться в лікарні, троє в важкому стані і двоє в середньому стані. Стосовно пошкоджень, ну, як завжди, ворог обрав, як вони будуть розповідати, стратегічні об'єкти. Це магазин алкогольних напоїв, от відділення нової пошти, аптека. Поряд там немає нічого, крім двох торгівельних центрів мереж теж, от, і житлових будинків.
3: Навколо Одеси завершують зведення фортифікаційних споруд для оборони міста, повідомляє регіональне управління сил територіальної оборони «Південь» у Фейсбуці. Зокрема, навколо міста облаштовують багатокілометрові протитанкові рови, бліндажі встановлюють колючий дріт та зуби дракона, а також інші інженерні загородження. Ці роботи ведуться на випередження, щоб у російської армії не виникало намірів щодо можливого наступу на регіон. І тривають вони не один рік, сказав в етері Суспільного речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
5: Це не на вчора і на сьогодні почали робити цю смугу оборони. 4 роки смуга оборони робиться, вдосконалюється з різних напрямків. Одеса – це один з, скажімо так, тих регіонів, де ворог може біти з будь-якої сторони. Це і море, і Придністров'я, і може бути висадка десанту там з Миколаївщини. Тому в Одеській області це показали представники територіальної оборони, як вони вдосконалюють систему оборони. Подібні у нас на півдні міста фактично всі, вони також продовжують свої роботи з того, щоб вдосконалити цю систему, щоб її поліпшити, відновити.
3: Президент України Володимир Зеленський надіслав термінового листа президенту США Дональду Трампу та Конгресу про критичний дефіцит засобів ППО в Україні, зокрема засобів проти ракет. Про це повідомив журналістам радник українського президента із комунікації Дмитро Литвин. Це пролунало після масованого удару РФ по Києву і на тлі заяв російського МЗС про підготовку нових ударів по українській столиці. Також російське відомство закликало іноземні дипустанови залишити Київ. Іноземні представництва відреагували заявами, що не планують залишати Україну. В МЗС України назвали російські заяви шантажем та ескалацією і закликали партнерів посилювати підтримку України, зокрема озброєнням та допомогою армії. Російські армійці продовжують застосовувати тактику просочування, хоча подекуди динаміка проникнення впала, зазначив в ефірі українського радіо співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий. Він проаналізував бойові дії на різних ділянках фронту. За його словами, ситуація поблизу Костянтинівки, Гуляйполя та на Слов'янському відтинку фронту зараз найбільш активна. У Покровську та Мирнограді активність бойових дій продовжує бути доволі високою, сказав Погорілий.
6: Просочування продовжується, вони все рівно намагаються лізти. Да, можливо, десь впала динаміка. От зараз Костянтинівка – це вже, по суті, там початок боїв за місто. Вони намагаються підступати чим ближче до населеного пункту. Там вже бої йдуть на околицях населеного пункту. Покровськ ми теж бачимо. Йдуть бої в районі Гришиного, є просочування Василівку, в Новоолександрівку. Бої йдуть за Роденське. Ми обірвали їм можливість застосовувати техніку. У великій кількості колонами, як вони йшли, бо вони її багато втратили. Але все рівно є спроби, поодинокі спроби. Але в основному залишається піхота, легка техніка, тобто автомобілі, там мотоцикли, квадроцикли.
3: Загалом на фронті від початку доби відбулося 65 боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці про ситуацію станом на 16-ту годину. Найбільше спроб росіян просунутися зафіксували на Покровському та Гуляйпільському відтинках фронту. На Слов'янському напрямку сили оборони зупинили спроби росіян іти вперед, неподалік Райо-Олександрівки. Місія Міжнародного валютного фонду на чолі із Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні, повідомила постійна представниця МВФ Пресцілла Тофано. За її словами, місія зустрінеться із представниками української влади та партнерами у межах першого перегляду програми розширеного фінансування. У МВФ зазначають, що візит має на меті оцінити прогрес України у впровадженні реформ та розширенні податкової бази у межах кредитної програми на 8 мільярдів 100 мільйонів доларів.
0: Новини на Українському радіо.
3: На Волині у лісі облаштовують перший повністю безбар'єрний простір для відпочинку та реабілітації. Такий задум реалізує цього літа державне підприємство «Ліси України». На презентації проєкту побував наш кореспондент Микита Чибар.
7: У Колківській громаді презентували проєкт першого повністю безбар'єрного простору для відпочинку та реабілітації військових ветеранів. Концепцію напрацьовували спільно з тими, хто щодня стикається з проблемою доступності – ветеранами війни, спортсменами на кріслах колісних, людьми з інвалідністю, розказує керівниця соціальних проєктів Державного підприємства «Ліси України» Ксенія Григор'єва.
8: Всі рекреаційні пункти ДП «Ліси України» збудовані не за кошти з державного бюджету. Це кошти підприємства. Багато людей на Волині на Рівненщину приїжджають на реабілітацію. У нас багато демобілізованих працівників з якимись травмами, не тільки фізичними, психологічними. Ми стали запрошувати їх сюди, в рекреаційні пункти, і ми отримали неймовірний зворотній зв'язок.
7: Володимир Домінікін – воїн-лісівник із Рівненщини. Після поранення втратив ноги, а зараз займається спортом і бере участь у змаганнях.
9: Безбар'єрність лісів – це дуже важливо, коли там безпосередньо після зими, коли люди цілу зиму в чотирьох стінках фактично обмежені можливостям прожили, є можливість виїхати десь в ліс, подивитися на щось зелене. Дуже важливо. Перезагрузиться і депресія зменшується.
7: Презентували проєкт у Всеукраїнський тиждень безбар'єрності. Простір, каже його завідувачка Яна Шпота, буде найбільшим в Україні. Це майже 1.5 гектара території. Тут будуть реконструйовані вбиральні, інклюзивна парковка, перила на підйомах, спеціальні лавки та поручні біля місць відпочинку, тверде покриття на екостежках.
10: Показати їх візуально, ось так, як на даному проєкті, як це буде виглядати, щоб це було зручно і комфортно для наших ветеранів. Можливо, в них будуть ще й зауваження, зміни. Ми відразу це поправимо, щоб до кінця цього року ми вже повністю могли це доробити.
7: Після презентації ветерани мали можливість зіграти у міні-гольф, порибалити, взяти участь у спортивних активностях та побачили показовий виступ юних волинських каратистів. Усього ж на Волині планують облаштувати 5 таких рекреаційних зон. Микита Чибар, Суспільне новини, Луцьк.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Вночі на півдні та сході, а завтра вдень в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 5-10, а вдень 13-18 градусів. У південній частині вночі 11-16, а вдень 17-22 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, а вдень можливі пори вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 7-10, а вдень 14-17 тепла. На цю годину у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: В Україні 19:40, ви на хвилях Українського радіо, в студії працює Віталій Науменко. У нас є 6 хвилин для акцентації деяких повідомлень, про які ви чули, шановні радіослухачі. Вони дуже важливі, прохання послухати і зробити висновки. Путін відступає на полі бою в Україні. Спочатку широкомасштабної війни загинуло майже 500 тисяч. Величезна цифра російських військових. Глава британської розвідслужби Енн Кіст Батлер, яку цитує The Guardian. Журналісти зауважують, це перший випадок, коли високопоставлений британський чиновник публічно підтвердив дані розвідки щодо російських втрат в Україні на п'ятому році повномасштабної війни. Кіст Батлер також попередила, що Росія посилює, цитую, свою щоденну гібридну діяльність проти Великої Британії та Європи, націлюючись на диверсії на морському дні, в кіберпросторі, на всіх видах критичної інфраструктури, на демократичні процеси, ланцюги постачання, дослівно. Але дозвольте мені чітко зазначити, говорить голова британської розвідслужби, що в умовах такої агресії та хаосу наша розвідслужба невтомно працює разом з партнерами, щоб послабити та зменшити російську загрозу. Ми також перешкоджаємо спробам Кремля контрабандною вивозити західні технології, додає Енн Кіст Батлер. Батлер – глава британської розвідувальної служби. Ви вже чули випуску новин про терміновий лист, який направив президент України Володимир Зеленський президенту США Дональду Трампу. Зеленський заявив лист про термінову допомогу. Заявив, що було два удари Орєшником, один припав на Білу Церкву, а інший на окуповану частину Донбасу. Опублікований лист Зеленського президенту США Трампу і Конгресу США. Головне, повідомляє видання «Інсайдер». Україна критично залежить від США у перехваті балістики. «Петріот» названий найкращим захистом. Зеленський просить терміново передати ракети ПАК-3 і додаткові «Петріоти». Кремль готує нову масштабну кампанію ударів по Україні, стверджується в листі президента Зеленського. Балістичні ракети названі останнім крупним останньою крупною перевагою російського диктатора Путіна. Лист терміновий, прохання про термінову підтримку, але ось повідомлення агенції Франс Прес. США відмовилися засудити Росію за загрози нанести системні удари по Києву і не приєдналися до спільної заяви в Організації Об'єднаних Націй. Агенція Франс Прес. Сьогоднішнє повідомлення. Екс-радник президента США з Нацбезпеки за першої каденції Трампа Джон Болтон про хибне бачення рудим президентом міжнародної політики. Дослівно, Трамп розглядає міжнародні відносини як супутність відносин між главами держав. Тож, якщо він дружить із Сі Цзіньпіном, то вважає, що міждержавні відносини між США та Китаєм перебувають у чудовому стані. Він називає Сі королем. Він вважає, що дружить із Сі Цзіньпіном і Путіним. І я вам гарантую, що вони так не сприймають Трампа. Гадаю, вони обоє вважають його легкою здобичю. Ну, і хотілося повернутися до однієї з магістральних тем внутрішньої політики, зустрічі президента з фракцією монобільшості. Він періодично зустрічається із своєю командою і з опозиційними фракціями «Євросолідарністю», «Голосом», «Батьківщиною» вперше за 7 років. Політолог і депутат від «Євросолідарності» Ростислав Павленко пише, що порятунок країни, як ніколи, потребує єдності. Чим швидше це дійде до влади, тим меншою буде ціна для країни. Примус Росії до припинення вогню, захист і забезпечення життя громад, вихід із економічної та соціальної кризи потребують спільних дій. Це аксіома. Щодо забезпечення збройних сил, щодо найкращих рішень в економічній та соціальній політиці, щодо дорослої зовнішньої політики для посилення тиску на Росію, збільшення допомоги Україні та забезпечення європейської інтеграції. Для цього і влада на чолі з президентом Зеленським, і всі політичні сили мають дотримуватися низки принципів. Принципів поза політичними розборками мають знаходитися наступні питання. Забезпечення збройних сил, його мають підтримувати абсолютно всі здорові патріотичні сили України. Збільшення тиску і розширення санкцій проти Росії, це не потребує якогось додаткового обговорення, і так зрозуміло, європейська інтеграція підтримує. підтримка допомоги Україні. Далі ефективні рішення для розвитку економіки і захисту громад. Інформаційна політика має бути спрямована на єдність суспільства, а не на розбрат. І подолання російських інформаційно-психологічних операцій, а не потурання їм. Поза політичними розборками означає, що питання у таких ключових темах обговорюються на засадах рівноправності, без винятків на основі особистого чи політичного несприйняття, а натомість врахування усіх думок, які підвищують якість рішень, як це було в березні 22-го року, на самому початку російського повномасштабного вторгнення. Виставляється дієвий заслон корупційним схемам, не звужується, а збільшується прозорість і визначеність механізмів ухвалення рішень, не обмежується, а розширюється повноваження як антикорупційних органів, так і органів парламентського та суспільного контролю, далі не звужується, заохочується, забезпечується конкуренція ідей, рішень виробників, щоб коштами платників податків іноземних партнерів підтримувати на не своїх для влади, а найбільш ефективних, про що ми вже говорили. Діє принцип взаємного непоборення на перехід червоних ліній, які ведуть до внутрішнього конфлікту і розпалення ворожнечі. Всі непорозуміння, внутрішні питання мають вирішуватися шляхом негайного діалогу на основі бажання вирішити проблему, а не знищити опонента. Такий діалог має привести до побудови, бодай, мінімальної довіри, необхідної для спільної роботи і виключення корупційних схем. Політолог Ростислав Павленко, діючий депутат від Євросолідарності. Важко щось додати. Таке спільне побажання і всього суспільства.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Російська пропаганда вкотре намагається використати тему дітей для емоційного тиску та маніпуляцій. Цього разу кремлівські ресурси поширюють заяви про те, що Європейський Союз нібито запровадив санкції проти дітей. У таких повідомленнях Росію намагаються показати рятівницею українських дітей, тоді як Захід буцімто карає навіть неповнолітніх. Насправді ж санкції стосуються зовсім не дітей, а російських організацій та осіб, причетних до депортації українських дітей, їхнього примусового вивезення, перевиховання та мілітаризації. Рада Європейського Союзу 11 травня 2026 року ухвалила рішення про запровадження обмежувальних заходів щодо іще 16 фізичних осіб та 7 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. До оновленого списку потрапили дитячі центри «Орльонок», «Алеї паруса» і «Смєна», центр «ДОСААФ» у Севастополі, Нахімівське військово-морське училище та військово-патріотичний клуб «Патріот» у Криму, які активно використовуються Кремлем для поширення пропаганди серед дітей та молоді. Таким чином, російська пропаганда свідомо підміняє поняття. Структури, які міжнародні організації та українська влада пов'язують із незаконним вивезенням дітей, подають як начебто гуманітарні або рятувальні. Так створюється емоційна картинка, покликана викликати співчуття до країни-агресора та розмити відповідальність за воєнні злочини. Нагадаємо, що Володимир Путін та російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Білова отримали ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду за депортацію українських дітей. Тема неповнолітніх у російських інформаційних операціях використовується регулярно, адже вона майже завжди викликає сильну емоційну реакцію і знижує критичність сприйняття інформації. Як Кремль маніпулює саме цією темою, підмінює поняття і як не стати ретранслятором подібних фейків, про це говоритимемо із редакторкою та фактчекеркою проєкту «Stop Fake» Оленою Чорановою. У цьому фейку російська пропаганда намагається представити структури, пов'язані із депортацією та мілітаризацією українських дітей, як начебто рятувальників. Чому Кремлю важливо перевернути ролі жертви та агресора, та якої мети він домагається такими інформаційними кампаніями, пояснює фактчекерка.
3: Власне, тут дуже важливі і дуже чутливі для Росії підняті теми, а саме санкції. І, по-друге, безпосередньо воєнний злочин Росії, те, що вона робить на тимчасово окупованих територіях, і те, що вона робить з дітьми, з населенням на цих окупованих територіях. Що є безпосереднім порушенням міжнародного законодавства, Женевських конвенцій. І ми знаємо, що проти Путіна, проти Білого Львова відкриті відповідні кримінальні справи. Тому, звичайно, коли щось стосується саме цієї теми, Росії дуже важливо вплинути на цей інформаційний простір, на саме ці теми і змінити риторику. І тут, власне, вони взяли цю тему, що коли під санкціями опинилися люди і табори, усі дитячі в Криму, які, по суті, займаються цією мілітаризацією, пропагандою, промиванням мізків дітей, нав'язуванням цієї всієї дезінформації, вони, звісно, зміщують акценти і розказують, що це насправді Євросоюз, так би мовити, б'є по дітях і якось обмежує самі табори, обмежує саме тих дітей, які там відпочивають, а не тих злочинців, які порушують міжнародне законодавство. Цей фейк поширювався здебільшого російськими федеральними каналами, то, звісно, перша мета – це внутрішня аудиторія, щоб своєї аудиторії підкріпити оцей наратив про те, що ось такий поганий Захід-агресор, що він хоче тільки поганого для дітей, для росіян, що він не сприймає нас так, як ми ж вважаємо, що Крим там інші території – це Росія, що діти там – це російські діти. Тому це тільки для підкріплення ось цього всієї історії. Ну і також, звісно, щоб змістити акценти, знову ж таки. Щоб не підтримувати правду про те, що відбуваються злочини, відбувається ця мілітаризація цих дітей, які там проживають, відбувається викрадення. Змістити акценти на те, що це просто чергові якісь санкції, які ні на що не впливають, але чомусь Євросоюз вирішив саме дітей взяти під удар.
2: Історії про захист дітей майже завжди викликають сильні емоції, і саме тому їх часто використовують у пропаганді та маніпуляціях. Чому тема дітей настільки ефективно працює як інструмент інформаційного впливу і як Росія використовує це у своїх кампаніях, коментує Олена Чуранова.
3: Звичайно, це емоційний інструмент. На емоції найлегше натиснути, і через емоції легше щось донести. А діти – це те, що чіпляє більшість людей. Це просто наша така людська природа піклуватися про майбутнє покоління. Тому це дуже емоційна тема, через яку дуже легко маніпулювати, дуже легко використовувати для різноманітних фейків. І ми навіть згадуємо один з таких перших яскравих кейсів, він теж про того самого розп'ятого хлопчика. Це теж стосувалося дітей. Чи знову ж таки алея ангелів, яка активно використовується для просування наративу, що саме Україна вбиває дітей в Донецькій, Луганській області, не Росія, яка почала цю війну і через яку почало гинути населення цих областей, а начебто саме Україна. Тому діти, так, це завжди емоційно, це завжди те, що спрацьовує. І тому, якщо це щось, якась тема, новинний інформаційний привід стосується дітей, звісно, вони це будуть активно використовувати.
2: Подібні фейки часто поширюються дуже швидко, бо люди емоційно реагують і репостять їх, не перевіряючи деталей. Які практичні правила допоможуть слухачам не стати мимовільними поширювачами таких маніпуляцій і на що варто звертати увагу насамперед, розповідає експертка.
3: Щодо санкцій, потрібно пам'ятати, що, звісно, санкції б'ють по Росії, по російським компаніям, по людям, які винні у воєнних злочинах. Тому, якщо ми бачимо якусь новину про санкції і нам розказують, що санкції неефективні, треба дивитися на джерело, хто про це говорить. Який експерт про це говорить, чи він не пов'язаний якось з Росією, який сайт про це пише, який телеграм-канал про це пише. І зазвичай це вже вказуватиме на те, що це просто заангажоване джерело, яке просуває цей наратив, що санкції неефективні. А чому просуває? Саме для того, щоб більше санкцій не було. А санкції насправді діють, вони певною мірою та є ефективними. Ну і відповідно Росія тому і реагує так, щоб їх було менше. Тому так, звертайте увагу на джерела, звертайте на увагу, хто про це пише, хто це коментує, і обов'язково не поширюйте цю інформацію далі.
2: Ми почули коментарі та поради Олени Чуранової, редакторки та фактчекерки проєкту «Стопфейк». Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
4: У Північній Кореї доступ до інтернету майже відсутній. Але у цензурованому онлайн-світі закритої країни сайти таки працюють. Щоправда, їх критично мало. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ын суворо контролює інтернет своєї країни. Зарубіжні сайти заблоковані, а 24 мільйони жителів країни змушені задовольнятися північно-корейськими сайтами. Але підключення до мережі майже у всіх відсутнє, а сайтів буквально дрібка. Оскільки про внутрішню інтернет-інфраструктуру Північної Кореї відомо мало, її масштаби оцінити важко. Лише через помилку в конфігурації сервера імен, тобто сервера, який перетворює імена на IP-адреси, група програмістів змогла отримати доступ до системи доменних імен Північної Кореї і у цілому переглянути її інтернет. Варто зауважити, що Північна Корея досить пізно вловила інтернет-тренд. Лише у 2004-му країна подала заявку на власний домен верхнього рівня – CCTLD. Закінчення КП офіційно стало доступним з кінця 2007-го. На сьогодні в Північній Кореї існують 28 доменів із північно-корейським закінченням КП. Для порівняння. В Німеччині існує понад 17 мільйонів доменів D. Навіть в однієї з популярних відеоігор 86 вигаданих інтернет-сайтів – це більше, ніж у Північної Кореї. Що ж можна побачити на північно-корейських сайтах? Це рецепти, патріотичні фільми, є сайти туристичної агенції, страхової компанії та державної авіакомпанії, а ще університетські сайти, новинні портали, які ведуть потужну пропаганду режиму Кім Чен Ына. Пропагандистський сайт «Голос Кореї» доступний навіть іноземними мовами. До деяких із 28 доменів неможливо отримати доступ без північно-корейської IP-адреси, або ж вони використовуються лише для внутрішніх цілей. Проте і ті сторінки, що стали доступними, дають унікальне уявлення про інтернет у Північній Кореї і повсюдну пропаганду диктаторського режиму.
0: Українське радіо. Соціальна реклама.
5: Коли лічені хвилини вирішують усе, вони вже в дорозі. Коли хтось набирає 103, для них це не просто виклик. Це сигнал діяти негайно. Щодня українські медики екстреної допомоги першими прибувають туди, де чиєсь життя під загрозою. Вони працюють без пауз. Між тривогами, дорогами і людськими історіями. 27 травня – Всесвітній день екстреної медичної допомоги. Вітаємо працівників служби 103. І дякуємо за кожен виїзд.
0: Соціальна реклама.
6: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
7: Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Приходьте на фестиваль і шукайте спеціальну локацію Суспільного. Знайомтеся з нашою командою ближче. Щодня з 28 по 31 травня книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
8: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
9: За Кюрасао.
8: Тоді я за Кабо-Верде.
9: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
8: Слухайте нас в етері «Радіо Промінь».

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по дитячому майданчику у Херсоні. Є поранені діти. Дронами та артилерією підтримують росіяни інтенсивність бойових дій на Олександрівському напрямку. У Харкові відновили тролейбусний маршрут після 4 років перерви. Про це та інше далі докладніше. По дитячому майданчику у Херсоні із реактивних систем залпового вогню увечері ударили росіяни. Внаслідок атаки загинув чоловік, а жінка та двоє дітей зазнали поранень, повідомив у Фейсбуці начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Російські дрони увечері кружляли і над Одещиною, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Внаслідок попередньої атаки в день поранень зазнали 11 людей, зокрема двоє дітей. У лікарнях перебувають 8 з них, троє у тяжкому стані, повідомив Суспільному депутат Одеської міської ради Андрій Вага. Російські окупанти намагаються ускладнити логістику сил оборони на Олександрівському напрямку. Українські підрозділи протистоять окупантам та продовжують утримувати займані позиції. Загарбники підтримують інтенсивність бойових дій артилерією та дронами. Цією тактикою вони хочуть виснажити українських армійців, розповів Виталій Суспільного, офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко.
2: Основний акцент російські війська роблять саме на діях малих штурмових груп, бо такі групи намагаються діяти максимально розосереджено, використовують укриття, лісосмуги та постійно підтримуються їх квідронами та артилерією. Причина ж такої зміни тактики – висока насиченість поля бою безпілотними системами та постійний вогневий контроль з обох сторін. Тому будь-яке скупчення техніки або особового складу дуже швидко виявляється та вражається.
1: Загалом на фронті від початку доби відбулося 65 боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці про ситуацію станом на 16 годину. Найбільше спроб росіян просунутися зафіксували на Покровському та Гуляйпільському відтинках фронту. У Харкові відновили тролейбусний маршрут, який не працював із початку повномасштабного вторгнення. Він поєднує південно-східну околицю міста, яка у 2022 році потрапила під щільні обстріли російської армії, із найближчою станцією метро – індустріальною. Перерва у понад 4 роки була зумовлена дефіцитом водіїв та тролейбусів, а також відсутністю напруги у контактній мережі після російських ударів по тягових підстанціях. Як вдалося запустити маршрут, розповість Дмитро Гребінник.
3: Львов Буряк вертається з ринку додому на 54-му тролейбусі. Цей маршрут, який йде від метро Індустріальної до самого кінця Роганського житлового масиву на південно-східній околиці міста, запрацював вперше з початку повномасштабної війни. Раніше цей маршрут не працював через дефіцит водіїв і тролейбусів. Частина контактної мережі знеструмлена, говорить заступник директора міського департаменту шляхового господарства Володимир Матяс. За його словами, виручили краматорські тролейбуси, які Харків взяв в оренду місяць тому. Один з них і поставили на цей маршрут.
4: Складність в тому, що все ж таки половина маршруту на акумуляторах – це доволі складні умови експлуатації для тролейбусів. Цих тролейбусів, незважаючи на те, що вони трошки більш старі, ніж наші ПТС, які теж тролейбуси з запасом автономного ходу, в них є доволі гарні характеристики в тому плані, що вони доволі швидко заряджаються під контактною мережою. Цей тролейбус може курсувати майже без відстоїв.
3: Матя скаже, до повномасштабної війни цей тролейбус курсував пікові години вранці і ввечері. Тепер ходити протягом усього дня. Перший рейс стартує о 5:30 ранку.
5: Дуже потрібний не тільки нам, а всім. Бо ми нема чим нам доїхати до роботи. Перший 59-й в 6:08. Нам треба раніше на роботу.
3: За даними заступника директора департаменту шляхового господарства Матяса, остаточного розкладу 54-го тролейбуса ще немає. Його скоригують протягом 2-3 тижнів. Дмитро Гребінник, Суспільне новини, Харків.
0: Новини на Українському радіо.
1: В Україні завершується весняна посівна кампанія. За даними Міністерства економіки на сайті, аграрії уже засіяли понад 5,5 мільйонів гектарів зернових та зернобобових культур. Зазначив в ефірі Суспільного заступник міністра економіки довкіль.

0: для та сільського господарства Тарас Висоцький.
1: Є і надалі певні виклики, і стосується того, що залишається постійний дефіцит кадрів. Також цього року частково додалися з точки зору додаткових витрат через здорожчання дизелю, паливомастильних матеріалів в зв'язку з ситуацію на Близькому Сході, і також часткове подорожчання мінеральних добрив. Держава в межах наявних ресурсів підтримує виробництво сільськогосподарської продукції. Найбільш масштабною програмою підтримки є пільгове кредитування в межах програми 5-7-9. Відповідно, на посівну компанію агровиробники можуть отримати до 90 мільйонів гривень пільгового кредитування.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Вночі на півдні та сході, а завтра в день в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 5-10, а в день 13-18 градусів. У південній частині країни вночі 11-16, а в день 17-22 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, в день короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 7-10, а в день 14-17 тепла. На цю годину у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. 20.07 фіксує студійний годинник. І зараз дуже важливий зріст тих проблем, відголоски яких, навіть не відголоски, а повноголосі, яких ви постійно чуєте на сесійних засіданнях Верховної Ради, які тривають значно менше, не 8, навіть не 4, а вже 2, і навіть менше годин. Значну частину, десь до півгодини, хвилин 40, крадуть повітряні тривоги. Так було вчора. Засідання розпочалося із тригодинним запізненням. Депутати не допрацювали, тому що президент зустрічався вперше за 7 років з опозиційними фракціями. Так було сьогодні. Пішли на перерву, була загроза, повітряна тривога, повернулися, і головуючий закрив засідання. Все це, так би мовити, побіжні проблеми. Так, це може бути, так, це є в наших реаліях. По-іншому, напевно, планувати щось достатньо важко, але є ті моменти, які залежать виключно від нас. Навіть зібравшися на 1,5-2 години, якщо мати чіткий жорсткий графік, узгоджені, безперечно важливі для національної безпеки і оборони питання, можна абсолютно впоратися. Тоді суспільство не буде тицяти пальцями, казати: ви негідники, ви працюєте менше години чи більше години. Так не можна собі дозволяти, бо Верховна Рада має бути безумовним прикладом для наслідування, оскільки орган представницький, який обирається всім населенням України. І безумовно, коли ми говоримо про проблеми хронічно невирішені парламентом, ми повинні пам'ятати, найголовнішою з них залишається фінансове забезпечення Збройних сил України. З нами на зв'язку економіст, координатор експертної групи економічно-експертної платформи Олег Гетман. Пане Олегу, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Так, вечір добрий.
1: У нас з вами було кілька прямих ефірів достатньо давно. Щось змінилося, у вас була доволі різка, я сказав би, критична оцінка. Якщо брати за висхідну точку нашого аналізу сьогоднішній день, то сьогодні депутати в межах тих до повітряної тривоги виступів фактично товкли, можна сказати, тільки не воду в ступі, а опозиція наголошувала одному питанні: яке ви право маєте знімати 40 мільярдів гривень, призначених і закладених в бюджеті на закупівлю техніки для Збройних сил України, на переадресування цієї суми в резервний фонд Кабміну. На фоні того, що зарплати військовослужбовців у нас не змінюються з кінця лютого 2022 року. Що скажете з цього приводу?
2: Ну, перш за все скажу, що ситуація в порівнянні з тим, як ми розмовляли десь кілька місяців тому, вона все ж таки трохи покращилась. Якщо в березні, на початку квітня, парламент був взагалі паралізований і не приймав надважливі проекти для отримання нами міжнародної допомоги, то за останній місяць було прийнято приблизно 4 важливих законопроекти, як для нашої країни, так і для виконання наших маяків по Ukraine Facility. І сьогодні був прийнятий ще один законопроект, важливий для розблокування нашої допомоги Світового банку. Тож, трохи ситуація покращилась, додаткові мільярди від європейців до нас прийдуть. Для виконання маяків Світового банку потрібний ще один законопроект СЄПА. І для виконання хоча б поточних маяків МВФ потрібно ще 2 законопроекти. Це цифрові платформи і про міжнародні посилки. На більшість з цих проєктів, можна сказати, є голоси. Просто потрібно, щоб так співпало, щоб вони були всі в залі, ці голоси, і щоб вони були налаштовані голосувати. Тож можна очікувати, що ближче місяць вони ще доголосують трохи маяків по Ukraine Facility, пару маяків з МВФ. І, ну, не все так погано, хоча дуже загальмовано, дуже довго це все робиться, і допомога нам приходить неритмічно. Те саме буде з 90 мільярдами євро, під них теж висунули певні умови, і для цього теж треба буде приймати необхідні для нашої країни реформи. Все це приймається в першу чергу для нашої країни, а не для якихось там віртуальних європейців, американців і таке інше. Тож, ситуація трохи покращилась. Але з іншого боку, так, ті 40 мільярдів, про які ви згадували, ну, дійсно було б добре, щоб їх не роздавали, знов-таки, на різні популістичні програми, типу кешбеків на пальне, типу зимових тисяч, а щоб максимально все зосереджено було на обороні, на нашій обороноздатності. Цих коштів, звісно, недостатньо для того, щоб підняти зарплати військовим, але коли прийде 90 мільярдів євро від Євросоюзу, то можна буде вже говорити і про підняття заробітних плат військовим, що є ключовим пріоритетом. Тож потроху ситуація зсунулась, але далеко ще до ідеальної.
1: Пане Олегу, ви знаєте, у мене абсолютно немає бажання парламентських глядачів українського радіо змальовувати все в чорних тонах. Очевидно, це буде абсолютно хибна, неправильна позиція. Ну, від того, що їх критикують, вони ж нікуди не дінуться. Це наша Верховна Рада, як колись американці казали про нікарагуанського диктатора Сомосу. Так, ми знаємо, це сучий син, але це наш сучий син. Ми їх обирали, воєнний стан, війна, неможливість виборів. Все це робить їх заручниками ситуації. До речі, сьогодні, якщо не помиляюся, з другої спроби звільнили депутата від голосу Володимира Цабаля, який дуже втомився працювати. Ми не знаємо, де він працевлаштовував. Вується, чи працевлаштувався. От, виступав Олексій Гончаренко, сказав, що це саме той депутат, який своєю поправкою ще в 22-му році збив оці 30 тисяч гривень, які тоді призначалися на зарплати військовослужбовцям. Збив, і от 4 роки військовослужбовцям не підвищують заробітну плату. Я хотів вас запитати про, звісно, це не входить в тему, в контент нашого аналізу, він економічний, але ми ж не можемо не враховувати морально оціночний, я сказав би, психологічний ефект. Ну як? От в багатьох родинах воюють, батько воює, син воюють, діти, онуки воюють, і родичі воюють, і от вони пишуть, ну що там? Да нічого, обіцяють командири. Виступають депутати, вже криком кричать Михайло Цимбалюк, ну скільки ж можна терпіти, оце от, я не перепрошу, паскудство. Не індексується ці навіть 22 тисячі, не індексується, хоча ми бачимо, що останніми днями відбувається з доларом, він почав різкий, як кажуть, драйв туди вгору. От, невдовзі, я думаю, ми побачимо це на обмінниках. Як можна говорити, захищаєте свободу, а з іншого боку, оці от всі, як кажуть, тілодвіження з територіальними центрами комплектації, оці скандали, зашквари, а та частина, яка знаходиться на фронті, вона чекає, чекає, чекає. Без надії на демобілізацію, яку все обіцяють. Без надії на підвищення заробітних плат, зарплат військовослужбовцям, які все обіцяють. Як це все поєднати в голові? В голові нормальної людини, яка хоче, щоб закінчилась війна, щоб ми відвоювали свої території, хоча б те, що було на момент широкомасштабного вторгнення. У вас складається картинка чи не складається?
2: Ситуація, безумовно, дуже складна. З іншого боку, для того, щоб ну суттєво підняти заробітні плати військовим, потрібні навіть не десятки мільярдів гривень, які от відбивали сьогодні, да, там 40 мільярдів, а потрібно близько додаткового трильйона гривень на рік. Бо ну їх дійсно багато, наших захисників, все це надважливо.
1: Переведіть це в долари одразу, щоб було зрозуміліше. Трильйон гривень – це по курсу скільки зараз?
2: 25 мільярдів доларів.
1: 25 мільярдів.
2: Да. І про це ми зможемо реально говорити, як тільки надійдуть великі частини траншу від тих 90 мільярдів євро, які нам пообіцяли. Сьогодні був підписаний меморандум Урсулою про надання нам 90 мільярдів. Тоді доларів. Тоді дійсно можна буде говорити, це вже ближчими місяцями мають надходити перші транші, і якщо уряд буде це розумно розподіляти, то це нарешті станеться. І до якихось суттєвих сум, до 30-35 тисяч чистої ставки, плюс, безумовно, доплати, всі виплати, тож цифри мають стати дійсно гідними. Просто наша економіка знаходиться в такому стані, що, ну, на жаль, зараз додатковий трильйон, навіть якщо порізати всі популістичні програми, прибрати всі виплати, тисячі кешбеків, порізати абсолютно все, то ми до трильйона навіть близько не дотягуємо, можна зібрати там умовно 100 мільярдів, але це не дуже буде відчутна сума. Тому Неймовірно складна ситуація, і ці 90 мільярдів нам просто вкрай необхідні. Проте, я вже казав, що під них будуть висунуті умови, і наш парламент має проголосувати ці важливі реформи, які хочуть від нас європейці, щоб ми наближались до Євросоюзу, щоб в нас було нормальне верховенство права, щоб у нас перезавантажувалися ті органи, які зараз погрязли в корупції. Тож у європейців будуть певні умови. І тут робота нашого парламенту надважлива. Як би вони не втомились, щоб вони там не хотіли, але і до того ж наша критика конструктивна вас як журналістів, нас як експертного середовища, вона все ж таки ними береться до уваги. Тож після наджорсткої критики в березні ціною цих всіх зусиль, плюс зусиль там Кабінету міністрів, який почав комунікацію з парламентом, вони нарешті почали голосувати. Тож, чим більше ми будемо конструктивно їх критикувати, тим, я сподіваюся, кращою буде робота парламенту, і ми будемо наближатись до всього того, що ми тільки що обговорили.
1: Олегу, до інсайта парламентських новин залізний кардинал, він же залізний нардеп, перепрошую, він же Ярослав Железняк, він написав в своєму телеграм-каналі дослівно, це сьогоднішній звіт. До речі, просто зверніть увагу на те, як сьогодні, повірте, пише пан Железняк, не найкраща явка, спокійно пройшов закон про публічні закупівлі. Був дуже адекватний діалог з комітетом, Мовчан кожного обійшов окремо і просив підтримати. Один з тих, якого вважають адекватним абсолютно представником монобільшості, пан Мовчан. Мовчан кожного обійшов окремо і просив підтримати. Він всі переконалися, закон ок. Хоч і було багато правок, але навіть ті фракції, які не підтримували, процес не затягували, просто не голосували. Так, всі знали, що до прийняття закону прив'язано 3,5 мільярдів доларів фінансування від Світового банку, але ніхто не використовував це як перемовну позицію. Просто всі спокійно, адекватно підійшли до питання. Коротше, нормальна та системна робота по закону дала можливість прийняти закон навіть попри всі політичні моменти. От багато хто ламає голову зараз. Так вони можуть працювати чи не хочуть, чи вони не можуть. Можуть працювати, і відповідь на це питання у вас є чи ні?
2: Дивіться, ну це просто неймовірно ручний режим перейшов в роботу парламенту. От я за цим спостерігаю останні 2 місяці, коли до них приходять, на комітети приходить особисто міністр фінансів, їх вмовляє, переконує, зустрічається з фракціями, приходить міністр економіки, вони починають за щось голосувати, коли просто їм от все розжовують, розкладають там просто на окремі тези. Да, вони починають голосувати. Потім через кілька тижнів цей запал зникає. Потім знов-таки з'являються якісь дуже прогресивні народні депутати, які готові обійти всі фракції заради цих важливих проєктів, за які нам дають, по суті, гроші мільярдами доларів. Вони їх вмовляють, розповідають, розкладають все. Депутати знов знаходять в собі сили і починають голосувати. Потім знов до них ніхто не приходить, і вони припиняють голосувати. Для мене це просто неймовірна історія, коли народні депутати в умовах надважкої війни, в умовах такої шаленої складнощі в економіці дозволяють собі просто самостійно не читати законопроекти, не підтримувати їх тому, що вони просто так самі по собі важливі, не підтримувати їх навіть тому, що під них нам дають десятки мільярдів доларів європейці та американці, а підтримувати виключно в випадках, коли до них проявили неймовірну повагу, міністри прийшли на поклон, народні депутати, голови профільних комітетів оббігали всіх і всім вклонилися, тоді вони починають голосувати. Ну, це просто якась дичина. Немає слів, немає слів.
1: Ну, ви знаєте, десь днями читав інформацію цікаву, все ж вирішується або, скажімо так, співставляється у деталях, коли був уряд Гройсмана, то і Гройсман, і його віце-прем'єри не вилазили, пишуть ті, хто був учасниками процесу, не вилазили з парламентських комітетів, як ви кажете, розжовували, доносили, і через це фактично там було, наприклад, не було неухвалених євроінтеграційних якихось документів. Очевидно, ці депутати так само вимагають значно більшої уваги. Якби такої уваги було більше, і більше комунікації, я на цьому наголошую, очевидно, ситуація вона виправлялась би. А так, коли воно вкидається, як кажуть, з кондачка за 3 години до, а потім вимагають і тиснуть, давайте приймайте, що ви там читати зібралися. Ось така ситуація. Погоджуєтеся? Таке може бути.
2: Так, ну, на жаль, да, нашому уряду, нашим міністрам доведеться тепер працювати в такому режимі. Хоча, як на мене, в нашій парламентсько-президентській республіці парламент має брати на себе підвищені зобов'язання, парламент має аналізувати ці всі законопроекти, які місяцями лежать в Верховній Раді, да, на кшталт 15 законопроєктів з Ukraine Facility, які вже рік лежать в Верховній Раді, 5 чи 6 законопроєктів Світового банку, півроку лежать в парламенті. Тож, в принципі, і парламентарі могли б взяти на себе підвищені зобов'язання, зважаючи на такий складний час, і якось, ну, більш самостійно і професійно опрацьовувати і голосувати. Але деякі втомились, деякі не хочуть працювати без конвертів, деякі просто пішли в популізм. Тож залишається лише близько 150 активних народних депутатів, які готові так робити. Для інших потрібні окремі підходи. Ну, що ж робити, доведеться Кабінету міністрів працювати, да, в такому режимі.
1: До речі, цікава новина, можна сказати, інсайт, шановні радіослухачі. Ярослав Железняк написав, Служба безпеки України дала сьогоднішня інформація, відповідь на його лист щодо Вероніки Анікієвич, ну, парламентського феншуя, Вероніка Феншуй. Uh-huh. Він пише коротко, основні моменти з відповіді. Є спеціаліст, глибоко занурений у всі кадрові питання. Проявляла лояльність. Відсутня інформація у української спецслужби про зв'язки Вероніки Феншуй з Російською Федерацією. Має чітке бачення на геополітичні та навіть геокосмічні процеси. Одне питання, іронічно зауважує депутат, чому вона досі, як мінімум, не віце-прем'єр з таким, як кажуть, бекграундом. Ну, і ще один момент, знову-таки з посиланням на пана Железняка, оскільки він основне джерело того, що відбувається в кулуарах, і деякі моменти, про які не дуже відомо. Завтра останній пленарний день голосування у травні. Ніяких важливих законів по МВФ вже не буде цього тижня та місяця, але завтра спробуємо встигнути розглянути зміни в держбюджет 2026, декриміналізацію порно і звільнення від податку на додану вартість для наземних роботизованих комплексів. На цьому нестримні голосування десь до середини червня закінчиться. В п'ятницю буде виступ міністра закордонних справ Сибігіна, годині запитань до уряду. Ну от, нарешті дійшла черга й до наземних роботизованих комплексів, хоча такі питання треба вирішувати одразу, тому що це потужна зброя в арсеналі Збройних сил України. Дуже багато позитивних відгуків, я думаю, за цим безумовно майбутнє нашої перемоги на полі бою.
2: Так, безумовно, це важливі проекти, які стоять завтра в порядку денному, плюс в цих проектах зміни до бюджету, коли на військові потреби передадуть додаткові, якщо я не помиляюсь, 300 мільярдів гривень. Тож завтра теж будуть розглядатись важливі проекти і, сподіваюся, голоси на них будуть. Щодо тих законопроєктів МВФ, Ukraine Facility, які були не проголосовані, місія МВФ приїхала сьогодні, і я думаю, що наш уряд зможе відтермінувати кілька маяків. МВФ нам це пробачить. Відтермінувати на кілька місяців ті самі цифрові платформи, ті самі міжнародні посилки і ще кілька важливих маяків. Тож це все перенесеться на літо. Але ми самі відтягуємо надання нам траншів в такий спосіб, надання нам чергової допомоги. Тож парламенту було б добре працювати, звісно, трохи ефективніше.
1: Ну, можна сказати, що ця диспозиція у нас зберігатиметься дуже довго. Ми хронічно зав'язані на іноземній допомозі. Без неї ми не зможемо вижити, це очевидно. Треба бути дуже слухняними учнями, якщо так уже толерантно говорити. Треба старатися виконувати або демонструвати. Ну, от хоче, бачите, я хотів взяти висоту, але не зміг. Хотів перша спроба, друга спроба, дайте мені ще там півроку. Ну, та, десь так. Європейці люблять так, такі так. Підходи. От, тому цей, до певної міри, так, цей психологічний момент, він може спрацювати. Я вас хотів запитати про ще один момент. На цьому фоні, от, без грошів'я хронічного, цих от уникнення розмов про топ-корупцію, про ці зашквари, раптом стало відомо, що уряд Юлії Свириденко розробив економічну стратегію на 15 років. На наступні 15 років, в умовах війни, яка невідома як, на яких умовах буде закінчуватися, хоча ми, українці, сподіваємося, умови буде диктувати Україна. Що скажете ви? Чи варто так далеко, як кажуть, цілитися?
2: Скажу, що нещодавно ми аналізували ті стратегії, які були попередньо ухвалені, розроблені, зокрема, із нашої участі, затверджені урядом. Це національна економічна стратегія 2030, це стратегія економічної безпеки 2025, це стратегія розвитку МСБ 2027, це план Ukraine Facility, це ще один план відновлення України. Ми нещодавно переглядали ці всі документи, і вони виконані приблизно на 20-25%, не більше. Хоча пройшло вже, ну так, багато років. Тому від нової економічної стратегії ми, по суті, ну, нічого нового проривного не очікуємо. Текст її не опублікований, є тільки загальні тези, що будемо зростати, ВВП буде зростати настільки, інвестиції будуть зростати там настільки, то, але це все не цікаво без її наповнення. Наповнення її немає, в відкритому доступі не опубліковано, тож коли буде опубліковано, тоді і проаналізуємо. Але нічого нового ми не чекаємо. Було б надзвичайно добре, щоб хоча все те, що я перерахував, не виконано з попередніх стратегій, щоб вони зібрали і вставили в цю оновлену стратегію, яку б нарешті почали б виконувати. Зазвичай стратегії виконуються на 20%, тож це такий документ не обов'язковий, скажімо так, до застосування. Меморандум з МВФ, з Світовим банком набагато дієвіші. Вони виконуються на 80-90%, тож орієнтуємось більше на ці документи.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, в прямому ефірі Українського радіо, економіст, координатор експертної групи економічної експертної платформи Олег Гетман. Парламент і безгрошів'я, чи відповідає це дійсності? Олего, ще одне питання, в нас залишається хвилина, дуже стисла відповідь. Говорять про чергове перезавантаження, кадрове оновлення, економічний блок потребує змін чи ні, на ваш погляд, уряду?
2: Економічного блоку уряду це не виглядає на цей час реалістичним, можливо, восени чи, можливо, вже наступного року, але на цей час не виглядає, що це може відбутись. Щодо економічного складу, ну, наче вони тримаються.
1: Ну, тобто, висновки дуже прості, шановні радіослухачі. Хочеш гроші, виконуй зобов'язання, більше дисципліни, більше відповідальності і усвідомлення того, що без цих грошей дуже важко буде вирішувати ті проблеми і, передусім, забезпечувати військовослужбовців зарплатами, купувати зброю і інші проблеми. Все, як бачимо, одне з одним надзвичайно тісно пов'язано. Дякуємо за участь в прямому ефірі Українського радіо. На зв'язку зі студією був економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетман.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Про зміцнення української ППО говорили Зеленський та фон дер Ляєн. Україна досліджує третій зразок російської ракети «Орішник». Є попередні результати. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський обговорив із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн роботу над зміцненням української ППО, передусім антибалістики, про що повідомив у Фейсбуці. Європа має відповідні можливості, і говорили про це, зокрема, у межах дрон-діал. Ішлося і про шлях України до членства в ЄС. Офіційний Київ готовий до відкриття усіх 6 переговорних кластерів та очікує, що перший відкриють вже у червні. Важливо, щоб якнайшвидше надійшов перший транш європейського пакету підтримки, написав президент України. Раніше Зеленський надіслав термінового листа президенту США Дональду Трампу та Конгресу про критичний дефіцит ППО в Україні. Україна досліджує вже третій зразок російської ракети «Орішник», і попередні результати свідчать, що зброя майже не залежить від західних чи китайських компонентів. Про це в ефірі телемарафону заявив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, цього разу українським експертам вдалося отримати значно більше придатних уламків для аналізу.
4: 95% всього, що було доступно в плані залишків, воно було в полі. Ну, і там трошечки парочку прилетіло в декілька гаражів. Те, що ми бачимо поки що, це з одного боку не надто технологічна історія, з іншого боку, ця така не надто технологічність становить і певну міру сильну сторону, в якому сенсі, що ми думаємо, що там немає іноземних компонентів. Ми думаємо, що ті радянські компоненти, які там використано, це дійсно сягає корінням в розробки 70-80-х років. Чому це має перевагу? Тому що воно практично не зазнає впливу РЕБ, і воно не сильно, якщо взагалі, залежне від будь-яких поставок західних або китайських компонентів.
0: Новини на Українському радіо.
3: Місія Міжнародного валютного фонду на чолі із Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні, повідомила постійна представниця МВФ Пресцілла Тофано. За її словами, місія проведе зустрічі з представниками української влади та партнерами у межах першого перегляду програми розширеного фінансування. У МВФ зазначають, що візит має на меті оцінити прогрес України у впровадженні реформ і розширенні податкової бази у межах кредитної програми на 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Україні потрібно до кінця року завершити податкову реформу, однак на її втілення немає політичної волі, сказав у коментарі в етері Суспільного Віталій Шапран, член Українського товариства фінансових аналітиків.
5: Те, що зараз пропонується з боку податкової влади і Мінфіну нашого, ну це просто збільшити ставки на вже існуючу корумповану систему. Це ж приведе то, до чого призвело росіян, що вони підняли ставки, а доходи федбюджету в них попадали. У нас буде те саме, тому нам не потрібно наступати на ці граблі і все ж таки до кінця року завершити цю податкову реформу. Я навіть думаю, що якщо б ми звернулись по допомогу до Європейського Союзу, щоб уніфікувати їх норми по тим же посилкам з їх практикою. То я думаю, що вони б допомогли з такими реформерськими меседжами, але ну наразі я не бачу політичної волі саме змінювати податкову систему.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Вночі на півдні та сході, а завтра вдень в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 5-10, а вдень 13-18 градусів. На півдні країни вночі 11-16, а вдень 17-22 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Перед мікрофоном Галина Бабій, і ми розпочинаємо обговорення важливої події, яка станеться в столиці уже в 14-те. 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» відкриється 28 травня, і нам пощастило сьогодні навіть говорити із колегами, які не просто представляють Українське радіо, Суспільне радіо «Культура», а ще і є частиною, часткою, може так сказати, команди «Книжкового арсеналу». Ірина Славінська, виконавча продюсерка радіо «Культура» і запрошена кураторка спецпрограми на «Книжковому арсеналі» з нами. Ірино, я вітаю.
7: Вітаю, дуже приємно бути тут в цій студії. Давно тут не була.
6: Але здається, що уже не перший фестиваль. Саме ви є і представником Радіо Культура, і також членом команди «Книжкового арсеналу».
7: Дуже важливо мені думати і тішитися, тому що Суспільне уже вкотре генеральний інформаційний партнер «Книжкового арсеналу». І за цим бюрократичним формулюванням, яке звичайній людині точно не цікаве, але за цим формулюванням приховується те, що це означає, що в нашому ефірі, в наших ефірах, можна буде дивитися, слухати, читати «Книжковий арсенал» в будь-якому зручному агрегатному стані. Наприклад, для тих, хто не змогли доїхати чи дійти на фестиваль зі своїх причин, буде змога на YouTube-каналі «Суспільна культура» побачити 10 прямих трансляцій абсолютно топових подій програми. Я то знаю, що ми транслюємо, там надзвичай це вершків того, що можна буде побачити на фестивалі на головній сцені. Радіоконтент буде транслюватися з літературної сцени «Книжкового арсеналу». Там відбудеться 4 події, 3 публічні дискусії і одні поетичні читання, пізніше про них розповім, якщо буде бажання. Це радіокультура цим опікується. Наші колеги з усіх сайтів Суспільного абсолютно широко висвітлюватимуть це добірками новинок, топ-рекомендаціями відомих відвідувачів, відвідувачок фестивалю. І це означає, що телебачення, радіо і всі наші онлайн-платформи пропонують, буквально не встаючи зі своєї канапи, спожити арсенал так, як хочеться, і стати хоча б дистанційно його учасником-учасницею. І я пишаюся тим, що маю змогу з колегами разом працювати, координувати цей процес всередині Суспільного. Це велика честь і радість бачити, скільки всього ми можемо створити в багато рук, так би мовити.
8: Якщо йдеться про те, що арсенал відбудеться вже в 14-й книжковий, то, очевидь, він захопив і повномасштабну війну, і період ковіда, і ще щасливі часи, коли в Києві було більш-менш спокійно, так, хоча війна на Донбасі вже тривала. Які можна зміни озвучити в зв'язку з цими періодами різними, які відбулися в нашому житті?
7: Якщо подивитися на цьогорічний книжковий арсенал, який вже в 14-й відбувається, то я, наприклад, як старожилка, для мене, як для відвідувачки, це теж 14-й арсенал, як для залученої в різних формах кураторки, це 13-й книжковий арсенал. Я дуже рада бачити, що 2026 року до програми книжкового арсеналу повернулася, як і минулоріч, фокус-тема, яку курує спеціально запрошений хтось, і цього року це правозахисник, наш колега-журналіст Максим Буткевич, так давно звільнений з російського полону, військовослужбовець. І цього року повертається, вперше після дуже тривалої паузи, програма письменника. Це була дуже велика інновація ще тих давніших арсеналів 2010-х років, коли запрошувався письменник або письменниця, який або яка пропонувала свою невелику програму в рамках арсеналу. І цього року залученим письменником-куратором став Андрій Любка, і дуже відомий письменник, і віднедавна військовослужбовець, і з самого початку повномасштабного вторгнення дуже ефективний волонтер.
8: Так,
7: декілька сотень автівок.
8: Скільки автівок він відправив як волонтер?
7: Мені здається, десь під 300, але я боюся помилитися, оскільки попередні дописи Андрія великою мірою про його життя вже як військовослужбовець, але як волонтер він надзвичайно багато зробив для українських сил оборони.

0: І його програма дуже цікаві темі присвячена, ми зможемо теж про це поговорити. І ця зміна мені надзвичайно подобається, як і те, що є речі, які в арсеналі не змінюються. Від самого свого початку книжковий арсенал має дитячу програму, яка завжди дуже осмислена. Ніколи вона не збирає всі...
1: Власне, і бути так, курувати, я розумію, підстаркувати молоді люди.
0: Це не смішно.
1: Я хочу сказати, що це не смішно, це треба мати доволі таки, можливо, ну як гостре почуття гумору, або самоіронії, щоб так назвати цю програму. Я так розумію, що в цій програмі і ваші, напевно, будуть книги представлені.
0: Ні, це програма публічних інтерв'ю, яку я організувала на запрошення книжкового арсеналу. Мене запросили долучитися як кураторку і зробити серію публічних інтерв'ю. Мені було цікаво подивитися, яка парасолька могла би об'єднати ці розмови, тому що не цікаво робити все про все. Минулого року я курувала одну з програм, якою я опікувалася, називалася «Автор говорить» і «Авторка говорить». Було декілька письменників-чоловіків, письменників-жінок різних поколінь, які свідчили, скажімо так, свій письменницький досвід. Цього року я взагалі починала з зовсім інакшої теми, але в процесі думання цієї теми я раптом зрозуміла, що всі, про кого я думаю, це так чи так автори, яким абсолютно випадково зараз навколо 40 років.
1: І які, плюс-мінус.
0: Плюс-мінус, трошки... Під 40, трошки так, за 40. І це не про маркер віку, а про маркер того періоду життя України, який це покоління, моє покоління, застало. От мені зараз 38 років. Коли я була на першому курсі, була помаранчева революція. Коли мені було 27, була революція гідності. І в момент, коли от уже от-от здивалося б, що можна починати пожинати перші плоди зрілості, 35 років починається повномасштабне вторгнення. Це суспільно-політичні події, вони, вочевидь, на всіх впливають по-різному. Але так само, як і історія нам в наших біографіях, як поколінню, незалежно від професії, підкинула такі великі потрясіння історичні, у літераторів і літераторок цього покоління і на рівні особистого життя і творчості, так би мовити, були дуже цікаві і дуже різні потрясіння. І я подумала, що можна було би зібрати докупи кількох, хто в цей час в Києві, в Україні присутні, авторів і авторок, з ними поговорити про оцей зріз, ну, грубо кажучи, нашої незалежності.
1: Так, я хотіла продовжити цю думку, що, на жаль, тут я також чула думки про те, що певна циклічність спостерігається в українській нації, коли підростає, хоча приблизно отак от покоління отакого віку, завжди ворог намагається це активне, життєздатне, як кажуть, в розквіті сил покоління викосити. І це ми бачимо на прикладі наших добровольців. І, вочевидь, великі втрати є і серед письменницького цеху, якщо так можна сказати, саме цього віку. Тобто оце підстаркуваті молоді люди, проріджені суттєво як покоління, вони би мали зараз стати такою, ну, цеглиною в підмурках держави. Як ви відчуваєте, навіть в книжковому вимірі, в літературному вимірі, яка ситуація зараз?
0: Це покоління дуже і дуже присутнє, і я зі своїми учасниками, учасницями цієї програми, коли ми готували там наші бачення того, про що ми будемо розмовляти, ми насправді весь час танцюємо навколо цієї думки, що якби ми говорили про пересічного загальностатистичного автора чи авторку цього віку в умовній Франції. Це вік молодого автора. Багато авторів у віці там 30 з хвостиком років тільки дебютують в таких старих літературах. І це ще така, ну, юнь. Це ще і премій толкових тобі не дадуть, бо ти ще такий молодий початківець, так би мовити. У нас виходить так, що в силу історичних цих всіх потрясінь, ті, хто починали хто в нульових, хто в десятих, хто в двадцятих, бо не у всіх дебюти були в ранньому віці, і це теж закономірно, але саме оці плюс-мінус 40-річні літератори, літераторки вже дуже великий багаж мають пережитого і прожитого, незалежно від багатьох інших факторів, просто в силу того, що нам пощастило в цей момент жити. І це покоління дуже і дуже значимо в літературі, і ті, хто супер першорядні топ, найтоповіші автори, авторки, і ті, хто, скажімо так, на середній цій полиці, в другому ряду літератури сидять, все одно ці імена сьогодні дуже багато всього формулюють, бо саме ці голоси мають щось таке, чого не мають інші голоси. І я ще одну таку річ скажу. Попри те, що справді Російська імперія, чи Радянський Союз, чи сучасна Росія намагаються викошувати наші дієздатні покоління знову і знову, і ми в наших втратах і на фронті, і цивільних втратах серед митців і мисткінь це бачимо. Але саме ті, хто сьогодні, знову-таки, плюс-мінус в цьому поколінні працюють, і молодші, мали розкіш починати свій шлях в ситуації, коли в літературі живі і наші батьки літературні, і наші діди літературні. Грубо кажучи, ми всі писали, знаючи, що ще живий там Дмитро Павличко, Ліна Костенко, Юрій Андрухович, Оксана Забужко і так далі. Ми в розрізах авторів трошки старших і суттєво старших маємо на кого подивитися. Заперечуючи або схвалюючи, люблячи чи не люблячи, але якби цей бекграунд, на відміну від наших старших, у нас є от два покоління за нами присутніх. І це надзвичайно цінно, це унікальна ситуація за ці, не знаю, років 100 так точно.
1: До речі, і Андрій Любко якраз до цього покоління. А щодо Максима Буткевича, я теж приблизно з такого покоління. Він...
0: Ми не будемо зараз рахувати, скільки Максу років.
1: Але куратором фокус-теми є саме він, так?
0: У Максима винятковий досвід правозахисника.
1: Так, оскільки він знає, що таке полон, він знає, що таке перебувати під тортурами, і він має справді унікальний досвід і знає, що таке нести свободу. Принаймні, не втратити її десь внутрішньо, тоді, коли перебуваєш у в'язниці. Що це, який зміст наповнення оцього фоку, цієї фокус-теми «Нести свободу»?
0: В фокус-темі Макса Буткевича, як куратора для книжкового арсеналу 26-го року, є дуже виняткова думка, і вона по-своєму інноваційна, хоча здавалося б така проста і очевидна, це міркування про свободу як про право, як про цінність і про відповідальність. Тому що якщо ти свободу береш, то ти її маєш нести. І в англійській мові є оце словосполучення «exercise your rights», тобто вправлятися в своїх правах. Це великою мірою про щось таке. Я не буду переказувати блискучі кураторські есеї Максима Буткевича. Він доступний на сайті «Суспільна культура», був опублікований, власне, одразу тоді, коли книжковий арсенал з ним вийшов. Це дуже цікавий текст, він багато і цінностей теперішніх може нам допомогти обговорити і прояснити. В цій фокус-темі з десяток подій, я не буду всі їх переказувати, насправді їх дуже легко знайти на сайті фестивалю «Книжковий арсенал», але мені видається, що дуже цікаві і концептуально нові теми Макс нам пропонує обговорити. Ну, от, наприклад, для мене дуже цікавою є тема вдячність як запорука свободи. Так, великою мірою розмова про цей дар свободи, про те, хто стоїть за тим, щоб ми могли бути вільними сьогодні. Ну, припустімо, наша розмова тепер в цій студії Українського радіо, крім роботи всіх наших колег, була би неможлива без роботи наших військових, які на фронті дозволяють нам сьогодні в Києві на Хрещатику розмовляти. І тримання в свідомості цієї вдячності, що є ті, завдяки кому ці буденні речі відбуваються, це дуже важлива річ для обговорення. І, знову-таки, десяток надзвичайно цінних розмов Максимом Буткевичем будуть запропоновані з різними залученими кураторами і кураторками, і з дуже не найтиповішими темами для розмови.
1: Війна, так чи інакше, це тло для будь-яких подій, які стаються в нашому житті. Я спілкувалася із доньками Богдана Гаврилишина, великого українця, і вони, як люди світу, народжені в Канаді, в Швейцарії, життя їхнє відбулося, освіта світова і так далі. Вони кажуть, що Україна зараз посідає таке місце в світі, на яке ми ще якихось 5-6 років тому навіть не могли розраховувати чи мріяти. І з погляду європейця, людини світу, вони це кажуть. І зараз ми розуміємо, що ця війна, попри страшенну кризу у всіх наших життєвих вимірах, вона принесла нам великі можливості. Як би це цинічно не звучало, що світ починає більше нас пізнавати і розуміти, а ми більше розуміємо уклад світу сучасного. Наскільки є заходи, які будуть саме цьому ракурсу присвячені?
0: Я от зараз відкрила письменницьку програму, яку опікується Андрій Любка, і на неї дивлюся, милуюся, і розумію, що вона нехай і не відповідає безпосередньо на поставлене запитання, але вона зараз дозволить нам теж поміркувати про місце України, тому що, наприклад, це програма письменника Андрія Любки, заради якої в Україну на всього-навсього один день приїде нобелівська лауреатка Ольга Токарчук. Одночасно з великим Варшавським книжковим фестивалем, який топові автори польські, не тільки польські, не пропускають. І цю розмову модеруватиме Андрій Любка. І я скажу, як читачка, яка обожнює Ольгу Токарчук, як письменницю, що можливість почути на власні вуха діалог таких двох письменників – це рідкісна удача. Загалом програма Андрія Любки буде присвячена літературі наших сусідів, знайомим, незнайомим авторам і авторкам з Центральної Європи. І мені здається, що міркування про те, хто з нами поруч, кого ми знаємо і не знаємо, кого ми бачимо і не бачимо, це цікавий твіст у темі про місце України. Це місце, очевидно, не так. Таке, про яке ми ще нещодавно не могли мріяти. За цим місцем стоїть дуже багато поту, крові, сліз і так далі, як з тієї промови
1: Черчилля. Але принаймні
0: Черчилля.
1: Нас помітили. Дуже і дуже багато народів.
0: І видимість потребує, як та свобода, яку треба нести, зусиль у відповідь. Помічена, наприклад, література мусить бачити інші літератури і з ними працювати.
1: Так, так.
0: І цікавим симптомом є те, що зараз в Україні останні ці роки виходить більше перекладів з тих мов, якими ми раніше не дуже читали. Наприклад, нобелівський лауреат минулорічний Ласло Красногорка, і перший його роман вийшов друком, це зовсім нещодавно в перекладі Олександра Вашелені з угорської. Топовий письменник, знаний в світі, вперше перекладений в Україні. Треба наводити різкість і бачити більше інших. І тоді можна сподіватися на те, щоб бути помітнішими і зрозумілішими для інших. Це обопільний процес.
1: В цьому ж сенсі поставлю, так би мовити, логічне продовження цього запитання. Чи нас більше перекладають, щоб нас більше пізнати?
0: Ну, суто математично нас більше перекладають, бо більше готові на це звертати увагу. І під час книжкового арсеналу, до речі, відбудеться в п'ятницю 29 травня, ввечері відбудеться вручення Драгоман Прайз. Це премія для перекладачів, які перекладають з української мови на іноземні. Уже не вперше ця премія буде вручена. І я завдяки цій премії, як журналістка, як людина з кола перекладацького, так би мовити, познайомилася за ці роки вже з десятком надзвичайних перекладачів-перекладачок, які роблять українську мову зрозумілою і доступною своїми мовами. І кожного року список фіналістів відкриває, наскільки цікавою може бути географія тих, хто перекладає з української мови, і тих, хто читають іншомовні переклади української літератури. І те, що знову і знову у фінал виходять нові і нові імена, говорить про те, що нас перекладають багато. Може, менше, ніж хотілося б, але багато. І на книжковому арсеналі цього року вже вкотре буде спеціальна програма Fellowship Program, ніби як програма професійного відвідання книжкового арсеналу. Це професійна програма для іноземних видавців і для іноземних літературних агентів, медійників, медійниць. І знову і знову вона залучає надзвичайно цікавий склад іноземців, які вперше приїдуть на книжковий арсенал, щоб трохи більше зрозуміти українську літературу.
1: Приїдуть?
0: Особисто приїдуть, долучатимуться до подій, будуть знайомитися із видавцями, із авторами і так далі. І після кожної такої поїздки ми знаємо, що в ті країни повертається зерно кращої обізнаності з українською літературою. Нові статті, нові репортажі, нові каталоги і, я сподіваюся, нові переклади.
1: Я так от з притиском таким спитала, приїдуть, знову ж таки апелюючи до того останнього обстрілу, просто звірячого, який відбувся в ніч на 24 травня. І тому честь і слава тим, хто не боїться, ризикує, їде, тому що пізнання України для нього понад усе, а на ракети і шахеди, вочевидь, можна буде не зважати. Я сподіваюся, що їх не буде впродовж роботи всього фестивалю. І про те, що фестиваль – це не тільки фестиваль, а це ще і книжки, які люди приходять цілеспрямовано купити. Наскільки цьогоріч це буде, так скажімо, прийнятно. Завжди кажуть, ой, так дорого.
0: Ну, про ціни говорити не буду, все ж таки інфляція і особистий добробут – це одне. Але для мене, наприклад, важливо, що книжковий арсенал – це кожного року нагода контактувати з книжками по-всякому. Наприклад, уже багато років існує традиційна така локація при вході в арсенальну цю залу, там, де ярмаркова частина починається. Величезний стенд, величезний стіл з вітриною новинок. Це книжки, які можна погортати, і там зібрані всі нові прем'єри, які були видані спеціально до арсеналу. І це означає, що навіть та людина, яка з якихось причин не може піти з арсеналу з торбою книжок, не обов'язково через гроші. Можливо, через небажання носити важке, припустімо, у себе в рюкзаку. Але з цими книжками можна буде познайомитися і погортати. Зробити собі нотатки, потім сходити на подію цього автора чи авторки, переконатися, що воно цікаве, і далі вже усвідомлено і, можливо, повільніше робити рішення про те, що поставити собі на книжкову поличку.
1: Електронні носії, електронна книжка, аудіокнижка. це як воно, як технологія, воно має зараз продовження чи якось загальмувалося, мені здається?
0: Ні, всього дуже багато. Я знаю, що як покупчиня в тому числі, що є видавці, які, як правило, взагалі майже одночасно можуть видати і електронну версію книжки, і паперову версію книжки. Є видавництва, які опрацюють насамперед з електронними варіантами, але, скажімо, окремі свої видання видають такими лімітованими накладами, майже колекційними. Припустимо, от у мене від видавництва «Ковила» є такий примірник. Книжка видана всього 500 одиниць. І одна із них пронумерована вручну, моя. Там, це мій минулорічний, так би мовити, улов з арсеналу. І є видавці, які по-своєму цю комбінацію між паперовим і електронним форматом вибудовують. І так само неозброєним оком видно, що формат роботи з аудіокнижками запитаний. І ми ж не просто так на Радіокультура, де я працюю, від нашої аудиторії дуже великий фідбек щоразу отримуємо на кожну нашу нову аудіокнижку, чи радіодраму, чи радіодетектив. Бажання в аудіоверсії чути літературу класичну і сучасну дуже велике. І ми бачимо, що сьогодні в Україні розвиваються комерційні продакшени, які виготовляють платні аудіокнижки. Є видавництва, які самі це роблять. Є великі продюсерські центри, які самі це виготовляють і продають. Є ті, хто це забирають у себе і поширюють. Коротше, дуже багато різних способів це робити. І те, що цей ринок збільшується, теж говорить про те, що коло читачів урізноманітнюється. Не всім в часи війни легко читати очима літери на папері, але послухати добре, якісне слово – це таке ж читання, можливо.
1: 30 секунд ви особисто для себе, для малюка, для кого будете купувати книжки?
0: Я не знаю, чи буду купувати, бо важко носити щось важке, але думаю, що якась гарна дитяча книжка із тих, які вже закінчилися наклади, але десь можна вихопити примірно, що хтось не зі мною піде додому.
1: Так, ну що ж, я від себе і від нашої команди Українського радіо можу тільки побажати всім учасникам, організаторам, всій команді 14-го міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал» тихих спокійних днів, цікавого спілкування, відкриттів, автограф-сесій, не знаю, новинок, всього-всього того, що пов'язано із словосполученням «Книжковий арсенал». Про це ми говорили в ефірі з Іриною Славінською, виконавчою продюсеркою «Радіо Культура» і запрошеною кураторкою спецпрограми на «Книжковому арсеналі». Дякую за участь у програмі.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр «Пенсіон» – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Приходьте на фестиваль і шукайте спеціальну локацію Суспільного. Знайомтеся з нашою командою ближче. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного. Ви слухаєте Українське радіо.
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачів. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
8: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
11: Ви робите висновки.
4: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
12: Правда любить терпляче. Суспільна новини. Тільки верифіковані новини.
4: Українське радіо.

0: Ваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже 5-й рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою.
1: Польща отримала попередній дозвіл США на виробництво ракет ПАК-3 для систем ППО «Петріот», повідомив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик, передає РМФ-24. За його словами, США змінили позицію після переговорів із польською делегацією через зростання попиту та скорочення власних запасів. Ракети планують виготовляти на польських оборонних підприємствах. За інформацією видання Defense-24, нинішнє виробництво та таких ракет близько 700 на рік. США хочуть збільшити його до 2000 до кінця 2030 року.
2: Новини на Українському радіо.
1: Столичні теплоелектростанції, що зазнали значних пошкоджень через російські масовані атаки узимку, зможуть відновити виробництво тепла до наступного опалювального сезону, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, про що сказав на брифінгу у медіа-центрі «Україна». За його словами, Київ працює над встановленням резервного живлення на об'єктах водоканалу, створенням альтернативних джерел теплозабезпечення для житла.
3: Можна впевнено сказати, що до опалювального сезону всі ТЕЦ, саме потужності з опалювання, котли, які працюють над опалюванням, відновлять. Це сумнівів немає, і навіть четверта ТЕЦ, яка дійсно там просто не мала можливості оперувати останні тижні зими, вона вже і гарячу воду подає, і реально працює. Немає в мене особисто жодного занепокоєння, чи будуть готові вони до опалювального сезону. Вони будуть готові до опалювального сезону, але ризики ударів по них так само зберігаються, на жаль. І ризики цих ударів можуть призвести до того, що вони знов не будуть працювати.
1: Через постійні російські атаки стрес переживають не лише люди, а й тварини. Як тварини реагують на вибухи та що радять кінологи? У матеріалі Олександра Максименко.
4: Після вибуху будинку, в який 21 травня влучив російський безпілотник, Анна не могла знайти свого 4-річного кота Тайсона, евакуйованого з Херсонщини після підриву Каховської ГЕС. Лише наступного дня кота вдалося знайти. Тварина ховалася у дивані. Після удару зі зруйнованої частини будинку наляканих тварин виносили рятувальники та правоохоронці. Серце 11-річної вівчарки на прізвисько Декстер не витримало обстрілу, розповідає його власниця Катерина. Каже, у ніч на 18 травня під час масованої атаки РФ пес помер. Згадує, разом із чоловіком, який воює в українській добровольчій армії. На початку повномасштабного вторгнення тварина 4 місяці перебувала на фронті. Там спокійніше реагувала на вибухи.
5: Я і чоловік, ми були впевнені, що Декстер адаптований до вибухів. Коли я бачила, що він стресує, трохи нервує через вибухи, я відкривала двері і запускала його. Але це не була паніка.
4: 2 тижнями раніше, розповідає Катерина, від хвороби серця померла її 12-річна собака Боба. Після масованої атаки на місто кілька годин не міг заспокоїтись дворічний шицу на прізвисько Дєва, каже його власниця Яна.
6: Вона починає дуже важко дихати, в неї починається тахікардія. Ну, на жаль, вона дуже переймається.
4: Кінологиня Олена Мосійчук пояснює, собаки реагують на вибухи через гострий та чутливий слух. Інстинктивно приймають різкий звук як загрозу. Додає, все залежить від виховання, віку та психіки.
7: Є собаки, в яких є посттравматичний синдром, є собаки, які просто бояться, є собаки, яким взагалі все одно. За часу це просто страх, бо вони не розуміють, що це коїться.
4: Щоб заспокоїти собаку, в першу чергу варто самим не панікувати, каже кінологиня. Радить, під час вибухів увагу улюбленця привертати на себе та давати смаколики. Також можна замовити спеціальні навушники для тварин. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Вночі на півдні та сході, а завтра

0: Вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття. Короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 5-10, а вдень 13-18 градусів. На півдні країни вночі 11-16, вдень 17-22 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 7-10, а вдень 14-17 тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, академік, докторка економічних наук. Суспільне зустрілося з Еллою Лібановою на тлі дискусії в соцмережах про те, чи варто Україні залучати трудових мігрантів. У травні український Forbes навів цифри Державної служби зайнятості, згідно з якими у 2025 році дозвіл на роботу в Україні отримали 9582 іноземці. За даними Інституту економічних досліджень, станом на травень 68% промислових підприємств України скаржаться на дефіцит робочих рук. Чи зможе Україна уникнути шляху залучення трудових мігрантів? Чи реально збільшити кількість іноземних військових у силах оборони України, аби українці натомість працювали? Чи планує держава повертати українців, які вимушено виїхали за кордон через війну? Слухайте Еллу Лібанову в авторському проєкті журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської.
1: Суспільне новини представляють проєкт «Римовське інтерв'ю».
2: Завжди раді з вами поговорити, а зараз у нас іще й привід є такий особливий. І насправді я дуже рада, що ви відгукнулися. Ми ще досі поки що існуємо в цьому періоді, коли в соціальних мережах триває дуже велика дискусія про те, потрібні Україні трудові мігранти чи не потрібні, а точніше працівники з інших країн. Я думаю, ви бачили, що зараз несеться в різних соціальних мережах. Тому запитаю на початку таким чином. Залучення до роботи в Україні працівників з інших країн. Наскільки це актуальна проблема для української економіки і наскільки це вже дійсно наші реалії?
3: Реалії я б не назвала, це не так багато іноземців працює в Україні. Тут, знаєте, проблема в тому, що зазвичай іммігранти, коли вони приїжджають в країну, вони не є конкурентами місцевій робочій силі. Тому що люди, які мають громадянство, українське, бельгійське, канадське, не має значення, вони більше мають можливості працевлаштуватися, ніж будь-які іммігранти, ну, за винятком там нобелівських лауреатів, припустимо, або електрозварювальників. Але не на всі робочі місця вони погоджуються. І мігранти якраз заповнюють ті ніші, які є вакантними. Ну, от скажімо, дуже багато мігрантів працюють, ну, на вивозі мусору. Дуже багато. Це я не тільки беру те, що в Україні, я беру взагалі європейський досвід. Дуже багато мігрантів працює двірниками, доглядальниками, там, бебісітерами. Те, на що місцеве населення не дуже то погоджується. Тому, направду, конкуренції такої, ну, знаєте, чистої конкуренції тут нема. Ясно, що люди бояться. От якщо вони прийдуть, я не зможу працевлаштуватися. Та зможуть. В Україні наразі вже роботодавці жаліються, що є брак робочої сили. То після війни він точно буде, ще більший. Нікуди ми не дінемося. Але треба виважену, дуже спокійну, дуже врівноважену міграційну політику тримати. Спочатку розробити, а потім тримати. Це правда.
2: Про все це будемо поступово говорити. Пропоную почати з цифр, бо мені особисто було цікаво, чому ж цифри, які були на початку травня опубліковані у виданні Forbes, які, як я розумію, спричинили, власне, всю цю дискусію.
3: Та ні, воно і до цього.
2: Чому
3: було.
2: Вони так вразили людей? Тобто, в цій статті, здається, йшлося про 9 тисяч
3: плюс-мінус. В 24-му році було 9 тисяч дозволів видано на роботу. В 25-му, перепрошую, в 24-му 6, в 25-му 9, ну, 26-й, там, перший квартал, я просто не подивилася. Ну, да, начебто на 50%. Але коли я подивилася, скільки було в 21-му році, ну, тому що 22-й, самі розумієте.
2: Не дуже репрезентативний.
3: То в 21-му було 22 тисячі. Ну, то що сталося
2: тобто,
3: зараз?
2: До повномасштабної війни іноземних працівників в Україні було фактично вдвічі
3: легальних.
2: Більше легальних.
3: Та не вдвічі, якщо зараз 9 тисяч, а було 22.
2: В 2,5 рази. Як думаєте, чому зараз це настільки стригерило українців?
3: Мені здається, що це свідома робота. Знаєте, гібридну війну ніхто не відміняв. Гібридна війна – це далеко не тільки зброя і фронт. Гібридна війна – це війна за голови, за розум, за свідомість людей. І я не перестаю повторювати головне, чого Україна досягла от за ці страшні 4 роки. Ми об'єдналися. Ми об'єдналися, в нас такого рівня згуртування я не пам'ятаю. Повірте, я от за цим я якраз слідкую. І ще одне, ви знаєте, доволі високий рівень оптимізму. От нещодавно було опубліковані дані про те, як українці бачать нашу країну через 10 років. Там дані були за декілька років, ну, з 22-го року починаючи точно. І останнє – це квітень 26-го року, тобто зовсім свіже. І весь час, за винятком там однієї короткої, дуже короткої ітерації, значно більше в нас оптимістів, ніж песимістів. Тобто більше людей вірить в те, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі Європи, ніж тих, хто думає, що Україна залишиться із зруйнованою економікою і з величезними масштабами еміграції. Причому от в квітні 26-го року це взагалі там є в них зріз і територіальний. І абсолютно по всіх регіонах оптимістів значно більше, ніж песимістів. Трошки гірша ситуація, розрив менший, на сході, але це можна пояснити, там же ж, ну, при фронтовій території, ну, там жах, правда, жах.
2: А як тоді оцей
3: це, до речі,
2: перед
3: дуже
2: іноземцями
3: раджу.
2: Корелюється з відчуттям, ну, якби, і стійкістю, і згуртованістю, і оптимізмом? Тобто чому, бо коли я почала ставити питання про цифри, ви сказали, це було і раніше. Що лежить в основі цього страху, що в Україну можуть приїхати іноземні робітники?
3: Ну, по-перше, ми ніколи не жили в полі в справжньому, повністю вся Україна, я маю на увазі. Ми ніколи не жили в поліетнічному середовищі. Поліетнічність була характерна для Закарпаття, певною мірою, меншою мірою для Буковини і для частини Одещини. Решта України – це було монослав'янське середовище. Тобто ми не звикли до того, що поряд з нами багато людей, які докорінно відрізняються за способом життя, за конфесією, за мовою, та взагалі за зовнішністю. Ми до цього не звикли. Людині, в принципі, притаманно, якщо ти не такий, як я до тебе поставлюся з певною пересторогою. Так, надійніше буде. І тому це нормальний процес. До цього додайте. В Європі зараз вона захлинається від кількості іноземців, конкретно іншої релігії. Не хочу про конфесію навіть говорити. Це інша релігія. Абсолютно інший спосіб життя. І люди це бачать. І тому треба дуже обережно розробляти політику для того, щоб не повторити помилок Європи. І тут можу сказати, що сьогодні, от якщо говорити про наміри, ну, принаймні про те, що в документах на сьогодні є. Це може змінитися, я це прекрасно розумію. Але не сьогодні. По-перше, йдеться не стільки про імміграцію, скільки про повернення наших мігрантів. Причому ніхто не збирається обмежуватися поверненням тільки воєнних мігрантів. Ні. Йдеться про те, що будемо намагатися повернути всіх, кого зможемо. Тих, хто виїхав раніше, можливо, на умовах трудової міграції, можливо, взагалі там якимось ще чином виїхали, можливо, там на якихось етнічних хвилях повиїжджали люди. Ну, Україна традиційно є донором робочої сили. Колись ми були донором робочої сили для всього Радянського Союзу. Згадайте, хто будував БАМ, Комсомольськ, Тюмень, хто там працює. Не випадково ж саме в Україні був інститут нафти і газу, правда? Мабуть, що не випадково. Тому це таке. І от зараз ми прекрасно розуміємо, що дуже багато людей, українських громадян, а можливо вже не громадян, живуть за кордоном. І в стратегії йдеться про те, щоб повернути максимально більше людей.
2: Тобто не можна сказати, що фокус державної політики робиться на залучення трудових мігрантів.
3: Близько цього
2: фокус нема, повернення повірте. Українців.
3: Повернення українців. Другий, який фокус йде, є. Не можу сказати, що така вже страшна загроза, але вона існує. Що після війни, коли буде знято заборону на виїзд чоловіків, частина чоловіків, чиї дружини вже сьогодні і діти перебувають за кордоном, вони поїдуть до них туди, а не родина повернеться сюди. Тобто воз'єднання родини відбудеться, але не в Україні. От в стратегії є про те, щоб максимально уникнути цієї загрози, або принаймні мінімізувати її. Це друге те, що там є. Третє, я вважаю, що це дуже важливо. Якщо раніше намагалися квотувати людей по країнах, тих, хто претендує апліканців на робочу візу, то зараз йдеться про бальну систему. Це канадійська система, вона дуже така ефективна. Там, де буде робоча віза даватися не просто абстрактному, мешканцю країни А, а людині, яка відповідає запитам ринку праці, українського ринку праці, щодо професії, щодо освіти, щодо кваліфікації, щодо бажання і згоди поїхати до певного регіону, щодо згоди на роботу в такій-то конкретній галузі, за такою-то конкретною професією. Тобто ідея полягає в тому, щоб, не дай Боже, не пустити це, на самотік.
2: Тобто в стратегії, про яку ви згадуєте, все одно приймається той факт, що, очевидно, якісь трудові мігранти до України будуть їхати, але має бути доволі суворий контроль за ними і регулювання їхнього перебування в Україні.
3: І крім цього, візи, принаймні на сьогодні, планується видавати робочі. Тобто не приїде вся родина з 10 осіб, щоб один працював, а 9 тут жило. А робоча віза буде видаватися. Я розумію прекрасно, що частина людей, які приїдуть сюди по робочій візі, можливо, там одружаться чи заміж вийдуть в Україні. Там все можливо. Але це не буде масового масштабу мати.
2: Ці дискусії, які зараз розгорнулися в соціальних мережах, це велике, мені здається, і випробування, але водночас, мабуть, вам, як демографу, цікаво спостерігати за тим, як люди реагують. Державі, мабуть, корисно врахувати те, що...
3: Держава – це... нещодавно була нарада з цього приводу, і я бачила, що урядовці переймаються цими проблемами. Правда, бачила?
2: Коли ми з вами озвучували цифри, ви сказали, що це цифри легально працевлаштованих іноземних громадян.
3: Да.
2: Чи можемо ми говорити, що частка тих, хто перебуває в тіні, є якоюсь настільки значною, що насправді ці цифри набагато більші?
3: Я не думаю, що набагато. Вони, можливо, вони скоріше за все більше, але я не думаю, що так вже набагато.
2: За ці два тижні...
3: І, до речі, це питання не міграційної політики. І взагалі не структури, яка займається міграцією. Це питання для силовиків. До прикордонників, на яких підставах людина приїхала в Україну. До тих, хто контролює все, що відбувається в країні. Цифровізація – це не тільки про те, що нам дуже зручно заплатити за квартиру, сидячи на дивані. Це і деякі інші речі.
2: За ці два тижні я начиталася дуже багато різних аргументів і за, і проти роботи трудових мігрантів в Україні. І доволі часто, коли фахівці намагалися пояснити, що це перебільшення, трудових мігрантів ще не так багато в Україні, те саме, що і ви озвучували. Були коментарі, та я у Львові щодня бачу їх, коли йду по вулиці. Давайте, можливо, ми трошки спробуємо якось, може, раціоналізувати це. Де ці трудові мігранти, які зараз є, оці 9 тисяч дозволів на легальну роботу? Що ці люди роблять? Де дійсно їх можуть побачити? І чи можна казати, що це якось вплинуло, наприклад, на рівень, криміналітету в Україні?
3: Ви знаєте, для того, щоб з криміногенною обстановкою було все гаразд, треба, я ще раз повторю, уникнути помилок Європи. Перше, кажуть, що їм будуть давати безкоштовне житло. По-перше, про безкоштовне житло давайте не будемо говорити. Якщо роботодавець, який запрошує на роботу, скажімо, якогось громадянина вважає, що йому треба дати житло, то це проблема роботодавця. Правда? Чого має уникати держава регулюючими методами? Перше, не можна створювати гетто. Тобто, не можна робити так, щоб були табори іммігрантські або біженські. Я такі табори бачила і в Швейцарії, і в Штатах, і де завгодно.
2: Тобто те, що ви, наші шановні глядачі, десь бачите на вулицях цих іноземців, це насправді добре?
3: Ну, це непогано, абсолютно. Абсолютно непогано. Потім скажіть, будь ласка, коли до війни, до ковіду, точніше, до ковіду, в нас було доволі багато студентів-іноземців. Причому вони були не з Європи, як ви розумієте. Нічого? Не ставалося страшного? Їх в Харкові дуже багато було.
2: Коли ми говоримо про те, хто зараз під час війни з іноземців готовий їхати працювати в Україну, знов таки, що це за сфери? Чому цих людей не лякає воєнна ситуація?
3: Ну, по-перше, я не знаю, чесно кажу, не знаю, звідки ці люди. Треба подивитися, може там ситуація не краща. По-друге, в нас страшно, але, скажімо, я не знаю, де. Коли Грузія була, там що, легше було? Припустимо, коли війна в Грузії була. Легше було? Ні. Я до того, що, знаєте, кожна людина сама дивиться на свої резони, на свою долю. Якщо там нема роботи зовсім ніякої, от просто нема роботи, ні двірником, ні кимось іншим, а гроші треба якось заробити, щоб хоча б родину прогодувати. Ну, будуть шукати там, де можна шукати. Можу заспокоїти всіх. Дуже бояться наші люди, що сюди приїдуть толпи іноземців і будуть вимагати допомоги від держави. Не поїдуть до нас. Наша бідність нас від цього убезпечить. Тому що от так званий велфер, допомога по бідності там, якась іще, в Україні ніколи вона не буде високою. Ті, хто на це розраховує, вони їдуть в Німеччину, в Нідерланди, у Францію. Тобто там, де багато... От я дивилася, десь з жовтня 22-го року дуже багато наших воєнних іммігрантів з Польщі переїжджають. Вони приїжджають туди, де можна більше заробити, або де більше підтримка державна, якщо це люди старшого віку. Скажімо, коли ми дивимося, от просто на віковий склад наших мігрантів, скажімо, в Польщі і в Німеччині, порівнюю, наших воєнних мігрантів, то в Польщі значно менше старших осіб, значно менше. Тому що в Польщі, ти можеш розраховувати на те, що ти сам заробиш. Держава не надто щедро дає допомогу, тому що вона бідніша. Порівняно з Німеччиною, скажімо. Тобто це стосується абсолютно всіх, хто хоче знайти собі кращої долі.
2: Даруйте, що я відволікалася. Я шукала дані, власне, з цієї статті Forbes щодо сфер. Бізнес, який залучає іноземців, найбільше будівництво, торгівля, переробна промисловість. І дивлюся, звідки в Україну їдуть іноземці. Знов-таки, це дані зі статті Forbes, дані Державного центру зайнятості. Туреччина на першому місці, Індія, Узбекистан, Азербайджан, Бангладеш. От такі дані. Чи взагалі реально для України уникнути сценарію, враховуючи все те, що ви також згадали, і про наше сприйняття, ставлення до інших представників інших релігій, чи можна уникнути, в принципі, цього шляху залучення іноземних працівників на роботу в Україні?
3: Зовсім думаю, що ні. Обмежити можна. Не повторювати помилки Європи можна. Зовсім уникнути я не бачу, як. Якщо економіка не зможе працювати, то коли починають говорити, що наші йдуть на фронт, а ви запрошуєте іноземців, слухайте, наші йдуть на фронт боронити свою батьківщину, свою родину. А як іноземці?
2: Один із аргументів, який в цій дискусії озвучується, давайте ми будемо краще завозити іноземних найманців для війни проти
3: росіян. Да не будуть вони так воювати, як наші. Ніколи в житті. Мотивація принципово інша. Це поговоріть з військовими нашими, я ж з ними розмовляла саме з цього приводу. От коли ми намагалися з'ясувати, всі говорять, що так як наші деруться, Росія не дереться. А тому що ми розуміємо, за що битися, а вони ні. От в цьому. І ніколи найманець не буде так битися, як людина, яка боронить свою матір, свою дитину, свою домівку.
2: Водночас, мабуть, фактор війни, залученості великої частини українських чоловіків і жінок також уже у війну, мабуть, також має великий психологічний вплив на сприйняття теми приїзду сюди іноземців.
3: Безумовно. Зрозумійте, в нас зараз у всіх нерви напружені. Ми 4 роки, з лишком вже 4 роки, живемо в пеклі. Я кажу, що я не знаю жодного політика, який би взяв сьогодні на себе сміливість повертати сьогодні наших мігрантів з-за кордону. Просто не знаю.
2: Через безпеку.
3: Ну, так. Да. Ти можеш гарантувати, що ця дитина тут не загине? Ні.
2: Питання щодо залучення трудових мігрантів, насправді, в квітні порушив на зустрічі з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим один із представників бізнесу. Він сказав, що у нас є сектори бізнесу, які дуже відчувають дефіцит робочої сили. Ми намагаємося залучати іноземців, але це складно через бюрократію, це вимагає також певних додаткових витрат. І саме цей спікер, він звертався тоді до Кирила Буданова з проханням, можливо, посприяти. Да. Ми бачимо, що бізнес доволі послідовно впродовж останнього часу виходить з цими заявами.
3: У нас виходу немає.
2: Так, у нас дефіцит робочої сили, нам потрібні люди. Чи є тут якийсь інший шлях, крім того, щоб дійсно дивитися в напрямку перегляду якихось оцих правил найму іноземців?
3: Правила, я ще раз кажу, перехід від квотування до бальної системи – це гарний напрям. Я вірю в це, що тут будуть певні позитивні результати. Друге, те, що в нас процедура була трохи дурнувата і забюрократизована до неймовірності, це правда. Ну, робоча віза дається на 3 місяці, да? Поки ти приїдеш, поки ти оформиш всі документи, вже і 3 місяці спливли. А дорога зараз туди України важка, ми ж це прекрасно розуміємо. Це ж не те, що раніше можна було сів в літак і через 2 години ти там, окей, через 3 години. Зараз же зовсім інша ситуація. Я не знаю, хто може за добу дістатися, з Польщі хіба що, або з Угорщини.
2: Серед аргументів, які також звучать, як ніби пропозиція зустрічна, як виходити з цієї ситуації, це заклик підвищувати автоматизацію процесів в різних сферах.
3: Та ніхто ж не проти.
2: Це може бути панацеєю.
3: Це напрям, це дуже важливий напрям, але це не єдиний. От, знаєте, ми хочемо завжди знайти дуже просте рішення складних проблем. От і все. Так не буває, так не буде. Міграція, міжнародна міграція – це надзвичайно складна проблема. От коли, скажімо, йдеться про повернення наших мігрантів, є така пропозиція, давайте їм платити за те, щоб вони повернулися. Я кажу, клас, їм будемо платити, а тим, хто переїхав, я не знаю куди, в Франківськ чи в Чернівці, неважливо куди, чи в Черкаси, їм не будемо платити. Для того, щоб вони повернулися до своєї домівки. Вони як жили – злідерювали певною мірою, тому що ми прекрасно розуміємо, що означає кинути все своє. Та кожна сковорідка, кожна пательня, вона коштує грошей. А таких
2: дискусії на цю тему
3: потрібна,
2: також вистачає. Звичайно.
3: Швабра потрібна, ганчірка потрібна, це все гроші. І люди були змушені, вони все там кинули, вони забрали документи і які... найпотрібніший одяг. А дитині рюкзак до школи потрібний, а дитина так швидко росте. А що з нею робити? А як? То їм не треба платити, а от тим, кого треба повернути, треба платити. Тобто, не буває простих, ще раз повторю, не буває простих рішень у складних проблем.
2: Перед тим, як перейти і вже більше сфокусуватися на тому, про що ви кажете, як можна повертати українців і коли це взагалі реально робити, я хотіла б ще запитати, я пам'ятаю, за ці роки були зусилля, певні програми, наприклад, з перекваліфікації жінок на якісь професії, які вважались
3: нової кваліфікації
2: чоловічими, так. Або також програма ну, назвемо це так, повернення чи більш активного залучення до роботи громадян віку 50+.
3: Да, зараз програма розвивається.
2: Наскільки ці кроки дійсно дають якийсь результат видимий?
3: Ну, безумовно, вони дають результати, інакше б, я не знаю, якщо вже жінок в шахти спустили. Ну, вони, ясно, що не в забоях там, тут. Але вони виконують ті роботи, які раніше виконували чоловіки. От дуже шалений дефіцит робочої сили в будівництві. Просто шалений. А і роботодавці кажуть, що вони навчають новим професіям жінок старшого віку. Старшого віку навчають, хоча будівельна галузь то така, там фізична сила потрібна, якої, об'єктивно у жінок нема такої фізичної сили, яку мають чоловіки. То вони це роблять, навчаються там тому, сьому, п'ятому, 45-му. От зараз кажуть, що на крани жінок саджають потихеньку, якого встигають навчити. Далекобійниці жінки є. Раніше чоловіки тільки займалися цим.
2: Що дешевше для роботодавця? Привести іноземного працівника чи вкластися в те, щоб, наприклад, жінка опанувала, назвемо це, чоловічою професією, або, наприклад, донавчити людей із категорії 50+.
3: Це залежить від багатьох чинників. А по-перше, все залежить від того, на яку зарплату погоджується найманий працівник. Якщо зарплата однакова, то безумовно їм вигідніше брати українців. А якщо ці погоджуються на меншу зарплату, то тоді не факт. Але тут дається в знаки ще одна річ. Якщо ти навчиш українця працювати, то є шанс, що це буде не на 3 місяці і навіть не на 3 роки, а набагато, на довгий період. А якщо це іноземець, скоріше за все, він поїде потім. Тут проблема в чому? Щоб не було такого, що там роботодавець наймає на роботу іноземця, той попрацював місяць і кудись дівся. От щоб такого не було. Але це проблема вже силових структур наших. Я ще раз кажу, цифровізація відкриває для контролю дуже широкі перспективи. Давайте чесно про це говорити.
2: Чи вважаєте ви, що якось треба готувати, можливо, громади до того, що в тому чи іншому населеному пункті або, я не знаю, там районі якогось великого міста є велике підприємство, яке залучає іноземців, що треба якось працювати з людьми, щоб вони розуміли, що ці люди не становлять для них небезпеки, бо безліч коментарів, безліч про те, як іноземці будуть одружуватися на українських жінках, вивозити їх за кордон.
3: А ці жінку, я перепрошую, її що? Валізу спакують і вивезуть? Чи вона сама захоче їхати за кордон? Давайте не будемо ж вважати наших людей бовдурами.
2: Чи треба якось готувати громади? Чи
3: треба пояснювати. Я б не використовувала слово «доготувати». Треба. Я взагалі вважаю, що не тільки цієї теми це стосується. Будь-які серйозні рішення, які стосуються широкого кола людей, треба роз'яснювати. І це має робити влада, і це мають робити фахівці.
2: Тема, якої ви вже трохи торкнулися, це повернення українців. Треба нагадати цю сумну цифру, понад 5 мільйонів українців виїхали за кордон.
3: Станом на 1 березня, це останні дані, які я дивилася, в країнах Євросоюзу 4,4 мільйони.
2: Це ті люди, які виїхали саме з 22-го року.
3: Переважною мірою в 22-му році вони і виїхали.
2: Які тенденції, чи люди ще виїжджають, чи хтось повертається?
3: Ні, потрошечку виїжджають, але це не таке страшне, що було перші 10 днів, там 2 тижні в 22-му році.
2: Чи спостерігали ви якісь хвилі, періоди, можливо, коли люди поверталися за ці 4 роки?
3: Вони повертаються, але не так сильно, як би хотілося. Хоча я ще раз повторю, ви знаєте, інколи я думаю, слава Богу, що ці люди поїхали, вони залишилися всі живими. В нас є надія, що вони повернуться, але якщо б вони були вбитці? Я коли подивлюсь, коли це дитинка маленька або 2 діточок залишилися сиротами, тому що батьків вбили.
2: Так, це трагедія, війна, це трагедія багатьох різних
3: вимірів. Тому, знаєте, якщо вибирати між міграцією і загибелю, то краще, хай вони вже виїжджаються.
2: Ваші слова всі ці 4 роки ви говорите про те, що кожен місяць війни зменшує кількість тих, хто повернеться. Зараз ми знаємо також, статистика, ви поправите, найбільше українців Німеччина, Чехія, Польща. Німеччина, Польща, Чехія.
3: Німеччина 1 200 000, там трохи більше навіть. Польща менше трохи мільйону, а Чехія майже 307 000.
2: За вашими даними і за вашими спостереженнями, можливо, як складається життя цих українців?
3: По-різному, дуже по-різному. Ви знаєте, понад 70% наших жінок, які виїхали віком 25+, мають вищу освіту. Це лікарки, це вчительки, це інженери, різні. І ви ж розумієте, що тут вони були, людина з вищою освітою, з певним статусом, з певним колом спілкування. А коли вони виїжджають за кордон, ви ж знаєте, перше покоління мігрантів – це завжди людина другого сорту. І вони це відчувають. Якщо, скажімо, лікарка поїхала, то вона, скоріше за все, працює, так звана медична сестра без диплому. Тобто, в перекладі на нормальну мову – це доглядальниця за хворими, за немічними, яких треба доглядати, але й не йдеться про лікування, а це може бути хірург. Нещодавно був скандал в Великій Британії, коли жінка, пластичний хірург, робила уколи ботоксу. Нічого такого. І жодний жал, ніхто на неї не жалівся. Всі були задоволені її роботою. Але її штрафували, і слава Богу, що без ув'язнення обійшлося. Тобто, є такі проблеми. І от я думаю, що саме от ця категорія скоріше буде повертатися, які от не знайшли себе. Роботу то вони знайшли. Переважна частина їх працює, але ж не та робота, не те спілкування. І якщо це, вони переважною мірою спілкуються з своєму середовищі. Українське там коло є певне. Якщо це велике місто, то це одна ситуація. А якщо це або село, або маленьке містечко, де аж 2 чи 3 родини українських, то це вже інша ситуація. Я знаю, що дуже багато діточок незадоволені були і в 23-му році змусили просто своїх матусь повернутися разом з ними до України, тому що вони їм було некомфортно в цій школі, де немає дітей, з якими вони можуть спілкуватися. Ви ж знаєте, ти перейдеш в іншу школу в тому самому місці. І то є проблеми.
2: Так, зі свого кола спілкування я знаю, що діти дуже часто можуть навіть якийсь вирішальний голос цьому відіграти, бо вони стають ініціаторами прохання повернутися.
3: Так і було в 23-му році.
2: До речі, що стосується соціальної напруги в тих країнах, куди українці вимушено виїхали? Ми періодично читаємо такі історії. Десь образили, в тій країні дитину образили, дорослого образили, побили.
3: А в Україні не можуть образити? Ні.
2: Цього взагалі реально уникнути? Чи це якби природній розвиток ситуації?
3: Уникнути повністю неможливо. Абсолютно. Як би не було виховане суспільство, куди вони приїжджають, все одно, от як ми проти іммігрантів, там же ми іноземними іммігрантами є. То відповідно до нас також таке ставлення. От вони там, я пам'ятаю, був цікавий дуже семінар з цього приводу у Львові. Ми зустрічалися з поляками, і виступав міністр, здається, внутрішніх справ Польщі, якщо я нічого не плутаю. І мова йшла про те, що українська жінка, в якої 2 діточок, отримувала допомогу від польської держави значно більше, ніж польська жінка, яка також без чоловіка опинилася там, і в неї також 2 діточок. Намагалися пояснити, це пов'язане з тим, що в тебе є свій будинок там, чи квартира, в тебе все якось там щось накопичене, я не маю на увазі навіть гроші, просто майно якесь там, одяг, посуд, те, що в побуті потрібно. А та приїхала з 2 валізами, в неї нічого нема. Але це було складно. Тобто ми хочемо, щоб нас всюди зустрічали з квітами, а ми будемо вести себе зовсім по-іншому. Так не буде. Там ми іммігранти, і відповідно таке обережне, насторожене, я б сказала, ставлення до нас. А тут ми відповідним чином себе поводимо. Ну, так що, що тут зробиш?
2: За останній рік півтора, мабуть, уже ми почали з певною періодичністю чути від найвищого керівництва держави заклики до українців за кордоном повертатися. Ми також в квітні спілкувалися з речником МЗС, про це в тому числі, і він розповів, що вже кілька років Україна веде розмови з Єврокомісією щодо пошуку, процитую, програм і стимулів для повернення людей. Як ці програми і стимули можуть виглядати?
3: По-перше, хай вони будуть. По-друге, знаєте, в чому проблема? Європа старіша, стрімко старіша. Європі потрібна робоча сила.
2: Тобто ви не вірите в щирість намірів Європейської комісії допомагати Україні?
3: Єврокомісія може і так. А от бізнес окремої країни не так.
2: А що стосується чоловіків призовного віку, наприклад? От ми кажемо, гаразд, частину країни Європи найняли. Ми також знаємо, що багато українських чоловіків нелегально виїхали з України за ці 4 роки. Чи як ви думаєте, в цьому напрямку країни ЄС можуть рухатися?
3: Ну, чесно кажучи, якби я була на їх місці, от якраз тих, хто переїхав нелегально, я б намагалася депортувати до цієї країни, звідки вони приїхали. Тому що нелегальна міграція – це, правда, дуже страшно. Оце якраз страшно. Це і криміногенна ситуація, це і все, що хочете. Легальна міграція в рази менш загрозлива, в рази. Крім всього іншого, ну ви ж розумієте, якщо людина легально працює, вона дорожить своїм робочим місцем, як би там не було. Це джерело існування, це певний статус, там, ну і це надія на те, що в подальшому буде краще, що їх діти там зможуть вчитися по-людськи, отримати освіту, там, чи спеціальність конкурентну, чи щось іще. А нелегальна міграція – то зовсім інша.
2: Ну, але, як я розумію, ці чоловіки, які, наприклад, нелегально перетинають кордон України якоїсь країни ЄС, вони просять там про…
3: Про що?
2: Про… Політичний притулок, про статус.
3: На яких підставах? Політичний притулок треба доводити, що ти особисто переслідувався з політичних мотивів на своїй батьківщині чи там, де ти жив. Що тобі там загрожує щось, якщо ти туди повернешся. Це не так просто все. Доволі просто отримати оцей статус тимчасового захисту. Оце доволі просто. Тому що це не пов'язано з особистістю. Це пов'язано з явищем. Явище, да, в Україні є війна. Це, крапка. І ще одне, знаєте, от, ну, мені там казали, що, от, скажімо, чехи казали, у нас дуже багато чоловіків молодих з України. Я кажу, звідки ви знаєте, що вони з України? От звідки ви знаєте, що вони з України? Ну, вони українською розмовляються. Я кажу, окей. А вони не можуть бути з тимчасово окупованих територій, ні?
2: Ну, але заперечувати реалії того, що десятки тисяч чоловіків виїхали з України за ці 4 роки, ну, ми не можемо.
3: Десятки тисяч, скільки десятків?
2: Це хороше запитання. Ці цифри, бачите, за 4 роки їх не маємо.
3: Отож бо. Ну, я просто можу сказати, от якщо подивитися на… Зайдіть на сайт Євростату. Відкрийте сторінку України і подивіться статево-віковий склад наших мігрантів. Ви побачите, там чоловіків не так багато.
2: Ну, про які цифри ми говоримо?
3: Ну, всього чоловіків десь чверть.
2: Чверть
3: 18+.
2: Від, чверть від 4 мільйонів,
3: да.
2: Про які ви згадували.
3: Але це ж не означає, що всі вони ховаються від армії. Там багато інвалідів, скажімо.
2: Коли ми спілкувалися з речником МЗС, він наголосив, знову таки, щоб попередити будь-які спекуляції, що поки що ні про яке силове повернення жодних категорій українців, які виїхали,
3: не йде. Оце дуже складно робити, навіть якби він цього не сказав. Там процедура буде складна. Не так просто все. Я ще раз кажу, коли в Європі, особливо в Європі, стосується будь-яка справа окремої особистості, бюрократична процедура дуже довга.
2: Щодо стимулів, якими вони можуть бути для українців, які за кордоном? Ви зауважили вже, що це не можуть бути грошові стимули, бо це створить…
3: Ні. Якщо буде платити та держава, яка хоче, щоб вони повернулися, віват, платіть. Ми не можемо платити, тому що це несправедливо стосовно інших наших громадян.
2: Чи це може бути гарантія якихось, наприклад, робочих місць в Україні? От, здається, звучала ідея про те, що, можливо, це були би робочі місця, наприклад, на оборонних підприємствах в Україні.
3: Та вони є. Особливо, коли ми почали готувати зброю не тільки для себе, тепер грошей на зброю вистачить. І робочі місця, ну, просто фахівці, які займаються цим, казали, що та ми б могли більше випускати. А, нема грошей? Ну, треба, щоб хтось покупав, купляв цю зброю. Ну, вона ж не буде просто так, да? Це ж не благодійництво, це ж бізнес. По-перше, нема кому купити, а по-друге, нема кому виробляти. Ну, кому купляти вже начебто є. А тепер ще кому виробляти. Робочі місця є, є вакансії.
2: Тобто питання в бажанні українців приїхати і працевлаштуватись.
3: Ну, ви знаєте, не так все просто. Дивіться, якщо в людини тут залишилися близькі, родичі, там, сестри, брати, батьки, частіше за все батьки залишилися. Це одна ситуація. Якщо вони виїхали всією родиною, ну, можливо, чоловік на фронті чи якось ще, а всі, крім чоловіка, виїхали, це вже інша ситуація. Ви ж розумієте, ймовірність повернення, якщо всі з тобою там. Це перше. Друге, якщо тут залишився бізнес, робоче місце, майно, житло, це одна ситуація. Якщо в тебе нічого тут нема, це друга ситуація. Інша принципово. Третє. Якщо ти, ну, влаштувався, скажімо там, ну, от нещодавно читала розповідь жіночки, яка в Іспанії працює прибиральницею. І розповідає, як вона там нормально заробляє, і порівнює з прибиральницею, з посадою прибиральниці тут. Я перепрошую, а вона б тут точно прибиральницею працювала? Чи кимось іншим? Тобто, навіть порівняння мають бути коректними. Далі, про що я б хотіла сказати. Коли людина виїхала, і з нею ніхто не підтримує зв'язки, вона відчуває себе, знаєте, відрізаною краюхою. Про неї всі забули, її ніхто не чекає, і нікому вона тут не потрібна. А частина цих людей взагалі виїхала через Росію, ну, південь України. А як їм було виїжджати? В окупації залишатися чи бігти, як могли? То бігли, як могли. Хтось виїжджав через Росію, тоді можна було це якось зробити ще. Вони бояться, що до них будуть аж до карних претензій. Друге, скажіть, будь ласка, от якщо ми, ну, подивимося на наші соціальні мережі. Що зараз роздмухується? Я вже вам сказала, що гібридна війна – це далеко не тільки фронт. Що зараз ворог намагається будь-що зруйнувати нашу єдність? Доволі простий варіант. В соціальні мережі запускається, ну, намагаюся підібрати слово, інформація про те, як жирують наші воєнні мігрантки за кордоном. Ну, просто вони там, знаєте, ну, купаються в шампанському. З одного боку. З другого боку запускається інформація про те, що, ну, ви знаєте, що в наших соціальних мережах можна прочитати. Про те, що їх не можна пускати. Вони зрадниці. Вони поїхали, то хай там залишаються. Нащо вони нам потрібні тут? Ну, я це особисто читала. Це випадковість? Ні. Не думаю. Не схоже на це.
2: Ну, це хороше насправді питання про те, як, в принципі, з цим працювати, бо такі настрої серед людей є.
3: Ну, ясно, що є. Є лінії поділу. Лінії поділу в будь-якому суспільстві існують. Ну, скажімо, там сірокі, караокі. Поділ. Можна це перетворити на розкол? Ну, при бажанні можна. Розповідати караокім, що ці не такі, а сіроким, що ці не такі. Можна. Було б бажання. І от в рамках гібридної війни оці лінії поділу туди починають забивати цвяхи до того часу, як ця лінія поділу не перетвориться на лінію розколу. Все, крапка. Як тільки суспільство українське буде розколоте, от тоді ми навряд чи виграємо цю війну.
2: А утримання цієї єдності – це чия відповідальність?
3: Ну, передусім, безумовно, держави, але не меншою мірою і суспільства. Ну, ми ж дорослі всі люди, правда? Дорослі. І кожна людина на своєму місці має робити все для того, щоб втримати суспільство єдним, єдиним.
2: Я би ще хотіла запитати вас, що стосується українців за кордоном. Мені здається, правильно прийняти той факт, що українці, якщо й повернуться, це буде тоді, коли покращиться безпекова ситуація. До цього має пройти певний час. Чи має держава, Україна, якось працювати з людьми, які зараз перебувають за кордоном?
3: Да, має.
2: Для того,
3: має,
2: щоб посприяти цьому?
3: Має. Має з ними розмовляти, має влаштовувати якісь свята українських там музики, культури, фільмів, не знаю, чого завгодно. Всюди це пряма робота МЗС. Можливо, їм для цього треба додати людей. Можливо. Можливо, вони перевантажені і в них не вистачає на це сил.
2: Від Мінсоцполітики про ініціативу відкривати в різних містах Європи центри єдності, так звані, за кордоном. Да. Він вже з'явився такий центр у Берліні і планується відкриття також у Чехії та Швеції. Такі центри мають допомагати надавати консультації та допомогу, наприклад, консультації щодо пенсій, субсидій, пільг і соціальної допомоги. В цьому напрямку це вірний крок?
3: Так, да. Я не зовсім розумію, для чого це в Швеції, ну, мабуть, погодилися шведи це зробити. Я б робила це безумовно в Польщі. І в Німеччині точно одного чи двох центрів бракуватиме.
2: Також ще до цього блоку хотіла б вас запитати, бо цікаво ваше враження, як ви як демограф оцінюєте ефект від дозволу для чоловіків 18-22 років виїжджати за кордон?
3: Ну, ви знаєте, я довго намагалася зрозуміти, для чого це було зроблено. Ну, в мене пояснення тільки одне. От дивіться, в 22-му році виїжджали хлопчики, кому там було 17 років чи 15 років. Тепер їм вже більше 18 років. То чому ж вони живуть за кордоном? То чому ж ми не можемо випустити ще тих молодих, які, ну, тоді не виїхали з якихось там міркувань, але тепер би хотіли. Ну, я іншого, ніж бажання тут забезпечити справедливість, ну, не можу знайти пояснень, правда кажу. Чи дало це ефект? Ну, трохи збільшилася кількість наших мігрантів от минулого року, наприкінці року. Але так, щоб воно, ну, знаєте, так прям...
2: Коли це рішення ухвалили, коли почали з'являтися в тому числі в соцмережах відео від молодих чоловіків про те, що нарешті я на свободі, звичайно, було багато критики рішення уряду з боку частини суспільства. І ну, переживання, звичайно, що ці люди, вони виїдуть і не повернуться.
3: Це може бути.
2: Чи може бути таке, що... Я не знаю, насправді цей крок, він посприяє тому, що людина вийде, подивиться світ і повернеться в Україну?
3: Я принаймні в це вірю. Знаєте, от молодь, я знаю багато прикладів, коли саме молодь не бачить свого майбутнього там. Щось їй не подобається. Спілкування не те, відчуття, що до тебе ставляться як до людини другого гатунку. Молодь це гостріше відчуває, ніж старші люди, яким, ну, там більше молока і ковбаси, і до лікаря можна безкоштовно прийти, якщо в тебе серйозне хронічне захворювання. Ну, скажімо, не дай Боже, онко, наприклад. Або там діабет якийсь серйозний, або щось ще таке. Ну, може таке бути, що вони повернуться.
2: Дуже цікаве явище, і мені щиро тут просто цікава ваша думка. Ми бачимо також випадки за ці 4 роки, коли на підконтрольну Україні територію повертається молодь із окупованих територій. Люди, які на момент 14-го року були дітьми, їм виповнилось 18, вони ухвалюють рішення знайти спосіб приїхати на територію вільної, незалежної України.
3: М'ясом на фронт. Ну, це абсолютно, тут взагалі на поверхні лежить.
2: Але це ж не тільки чоловіки, це жінки також. Як ви, в принципі, це пояснюєте? Є випадки абсолютно фантастичні, і суспільне про них розказує, коли дітям вдавалося взагалі якимось чином чином зберегти свою ідентичність вони вивчили українську мову, перебуваючи, наприклад, в окупованому Криму. В чому секрет цього феномену? Тільки практичний розрахунок не потрапити до лав російської армії?
3: Не тільки. Безперечно, не тільки. Просто їм не подобається життя в Росії. От і все. Ну, ми настільки по-іншому живемо, ніж живуть люди в Росії, що уявити собі навіть це важко.
2: Але ж їм нема з чим порівнювати.
3: Ну, як вам сказати? Є. Завжди є з чим порівнювати. Якщо їм там, коли там, в 22-му році, якщо їм там було, ну, скільки? 15 років, то чому ви вважаєте, що їм нема з чим порівнювати?
2: Але якщо ми беремо дітей із Криму, наприклад.
3: Ну, що?
2: 14-й рік. І багато і кому з них було, не знаю, 8-10 років тоді.
3: Батьки, можливо, розповіли. Можливо, вони бачать, як, ну, Крим вже заселяють зараз з людьми з депресивних регіонів Росії. Ну, це правда. І, можливо, їм це не подобається. Це, знаєте, кожна доля, вона настільки індивідуальна. Я знаю випадки, коли люди з прифронтових регіонів, які переїхали з окупованих територій сюди, але, ну, знаєте, сільське населення, воно взагалі-то не схильне далеко переїжджати. Ну, скажімо, там Херсонська область, вони більше до Миколаївщини їдуть. Ну, до Києва не можу сказати, або до Західної України теж не можу сказати, що багато їх їде. Так от, вони пожили, скажімо, там на Миколаївщі, там, ну, припустимо, це абстрактно, абсолютно, я не... Коротше, на нашій території пожили, а тут бомбардування весь час, там прильоти, там тесе. І вирішили, що краще вже в себе вдома на окупованій території. Такі випадки є. Але вони не масові. Поодинокі випадки, безумовно, є.
1: Римовське інтерв'ю.
0: Це була перша частина розмови журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської з директоркою Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Еллою Лібановою. Продовження слухайте після випуску новин.
1: Українське радіо.

0: Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На Радіо Культура слухайте публічні інтерв'ю з літературної сцени книжкового арсеналу. Щодня з 28 по 31 травня книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Українське радіо.
2: Двадцять третя година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Коротко про головне на цю годину. Президент Володимир Зеленський підтвердив лист Трампу та закликав діяти швидко. Кабмін спрямував 3 мільярди гривень на нові котельні у регіонах України. Аграрії вже засіяли понад 5,5 мільйонів гектарів зернових та зернобобових культур. Далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що підготував спеціального листа президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу та Конгресу, і його уже передали у Вашингтон. Крім того, Україну відвідали представники Конгресу США, повідомив глава української держави у вечірньому зверненні. За його словами, американські представники бачать на власні очі, які є загрози. Україні потрібно більше захисту від балістики, наголосив Зеленський.
5: Треба діяти. Діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз в війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже п'ятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше зможемо зробити так, щоб диплом, яка триває вже п'ятий рік на повномасштабному рівні, і чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала.